0: Radio Republike Srpske.
1: Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog

proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi, podršku daju ujedinjeni

1812. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

istina moja, devojčice, ona je tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracijom moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta. Devojčice moja, jedina moja,

0: tragom nekih starih nemira. Ti ćeš da razumeš, samo ti to umeš, kao toliko puta pre. Tvoje srce znaće da nađe staze kraće, do mene znaš sve puteve.
1: Radio Republike Srpske.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, zakasnit.

0: Ćeš?
1: Mm-mm. Razbudilnik.
0: My lady! Dug je dan.
1: Pojutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
0: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
0: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

kišobran, ima. Cipele, obuo, kabanica, obukao sam mama, potkošulja, da, da, mama, obukao sam i to da mi bude toplije, znam. A jesi naučio pjesmicu? Kiša pada, trava raste, gora zeleni. Mogu li da idem sada, molim te, moram drugarima da ispričam priču. Drugari, oprostite, malo me je mama zadržala, morao sam se dobro obući jer će padati kiša, a upravo zato ću vam o njoj i pričati. Volite li vi kišu? Upravo ćete čuti mališane iz Banja Luke, iz osnovne škole Branko Ćopić, što oni imaju reći za kišu.

0: ima mjeru kojom rješava stambeno pitanje mladih i postiče život u seoskim područjima. Tako ove godine 7 parova ostvarilo pravo na sufinansiranje u iznosu od 10 do 20.000 maraka, a grad pokriva do 50% ukupne vrijednosti ulaganja. Konkretno, kada je reč o Banja Luci, strategija demografskog razvoja pokazuje da više od petine urbanog stanovništva ovog grada želi živjeti na selu. A demografi kažu da mnogi Banjalučani već posjeduju placeve u suburbanim ili seoskim područjima, ali im nedostaju uslovi da izgrade kuću i da se tako prijave za kredit. Ako bi se omogućilo pravo na nekretninu, broj onih koji bi se odlučili za selo bio bi i znatno veći. Iako potražnja za seoskim kućama nije masovna, interes postaje sve vidljiviji, posebno među porodicama i pojedincima koji traže nešto poput rekreacije ili dugoročne investicije u prirodi, a to su opet mlađi ljudi. Ali kao što rekoh na početku, jako bitno je ono što nas raduje, da mladi ljudi mnogo drugačije razmišljaju nego što smo mi razmišljali.
1: Evo, Niš, Ministarstvo za brigu o selu raspisalo javni konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, za što je ove godine opredeljeno 375 miliona dinara. Novina je da je maksimalan iznos pomoći povećan na 1.500.000 dinara po prijavi. Pravo učešće imaju punoletni državljani Srbije, pojedinci, samohrani roditelji, bračni i vanbračni parovi, kao i mladi poljoprivrednici koji nemaju nekretninu u svom vlasništvu i žele da svoj dom stvore u nekom od sela širom Srbije. Zainteresovani kandidati sami pronalaze kuću sa okućnicom, a zatim se obraćaju lokalnoj samoupravi gde započinju postupak prijave. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 1. novembra ove godine. Nadležni pozivaju sve zainteresovane da se na vreme informišu o uslovima i potrebnoj dokumentaciji kako bi iskoristili priliku za kupovinu kuće uz podršku države. Sve informacije su dostupne na zvaničnoj internetnoj stranici Ministarstva za brigu o selu. Postoje podaci o tome koliko je kuća dodeljena na selu mladima za teritoriju naše zemlje, međutim nema precizne evidencije o tome da li su oni dobili i posao, jer od toga im zavisi egzistencija i opstanak na selu. Za Niš i okolinu nisam uspio da nađem precizniju evidenciju koliko se njih vratilo da živi na selu, gde je za mlade veoma težak život, jer nema mnogo sadržaja koji bi privukli mlade da ostanu tu i žive. Zadnjih godina putevi su asfaltirani gotovo u sva sela, tu su i kontejneri za odvoz smeća, trebalo bi da se uradi još kanalizacija, to bi bio neki osnovni uslov za život koje naša sela nisu imala do sada. Dolaskom pojedinih investitora u Nišu, dosta se ljudi zaposlilo, pa su i seoske porodice postale znatno stabilnije, samim tim i mladi imaju priliku da ostanu i žive u svojim domovima, odnosno na selu. Gotovo sve kuće i vikendice u okolini Niša koje su bile prazne, prodate su i njima se sada živi, ali ostaje da se poboljšaju još uvijek komunalni uslovi. Toliko iz Niša.
2: Evo, pošto ste već sve i programe spomenuli i adute, to su svakako čist vazduh, sopstvena bašta i mir. Ja ću reći samo da li je taj san moguć ostvariti bez pomoći države. S jedne strane, tu su oni koji kažu da država ne treba da se meša, da selo ima svoju logiku, ali svakako da je pomoć neophodna. Ali ono što je prednost jeste da su danas mladi obrazovani, snalažljivi, znaju da koriste internet i društvene mreže, te i sami mogu da pokrenu, recimo, organsku proizvodnju, seoski turizam, male prerađivačke pogone i još mnogo toga. Tako da svakako ima nade za selo. Slušamo još malo muzike.

0: Došli smo do kraja našeg jutarnjeg programa Na tri vode i sada da čujemo ko je sve bio u studijima u Banja Luci, Nišu, Novom Sadu i na kraju u Beogradu.
1: U Banja Luci, s jedne strane stakla Draško Vrhovac, s druge Draško Ratković, pozdrav iz suncem okupane i pomalo vjetrovite Banja Luke, lijepo bi bilo kad bi ovako ostalo, ali izgleda da neće. Mi se ponovo čujemo u petak, do slušanja.
2: Sve više sunca, sve manje oblaka, jedno pravo, lepo majsko jutro, trenutna temperatura 20 stepeni. U Niškom studiju ovo jutro sa vama bili Vladimir Jeremić i Zoran Marković koji vam želi prijatan dan.
3: U Novom Sadu, kao i u većem delu Vojvodine, mestimično kiša, još nema sunca, trenutna temperatura, dakle u ovim momentima Novi Sad 13 stepeni, slično je i u drugim selima i gradovima. Ja sam Boris Zelenbaba, sa mnom je bio Božidar Nikolić, čujemo se i sutra, prijatno.
0: U studiju Radio Beograda 2 sa vama su bili Mihajlo Medić i Aleksandra Vukadinović, za muziku se pobrinula Karolina Živanović. Prijetan dan.
4: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

0: povrat do 10 feninga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
1: Radio Republike Srpske.

0: E, sada je 8 časova 16 minuta u nastavku razbudilnika. Mi ćemo se prepustiti našim prijateljima iz Vrka.
1: Dobro jutro iz Vrka.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: E sada je 8 časova 22 minuta, mi vas posjećamo na jedan onako zanimljiv projekat u nastavku Razbudilnika. Naime, Gradska razvojna agencija Banja Luka organizuje događaj na kojem će turistima i medijima predstaviti novu zelenu i mističnu dunavsku pripovjedačku rutu na lokaciji kontakt tačke u Piskavici. To je tačno tako precizirano. Šta to u stvari znači? Riječ je o projektu koji se realizuje u 10 gradova iz Dunavske regije.
1: Danas u podne bit će prezentovana kontakt tačka i njeni kapaciteti, te kreirani turistički proizvodi i usluge lokalne zajednice, kao i mobilna aplikacija koja povezuje sve kontakt tačke u okviru zelene i mistične Dunavske pripovjedačke rute. To je jedna od tih tačaka je u Piskavici.
0: Eto, zanimljivo, pratit ćemo šta će se dešavati u vezi s tim. Sada je 8 časova, 23 minuta, ili vrijeme da čujemo hit Ritam Top 10.
1: Boris Režak, poruka za nju.

Da li te muče slike stare, zašto su ti ruke hladne, kada nemaš za čim žaliti? Svega imaš, opet malo je,

0: Sada je 15 minuta do 9 časova. Mi na telefonskoj vezi sada imamo Milicu Đorđević iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, koja će nam sigurno pojasniti kada možemo da očekujemo tu promjenu vremena koja se najavlja za danas.
1: Neki su očekivali još i ranije. Dobro jutro, Milice.
0: Dobro jutro, Milice.
2: Dobro jutro, pozdrav masima koji nas slušaju. Trenutno imamo zatiše pred buru, ako tako možemo reći, još uvek je uglavnom suvo, mada trenutno ima ponegdje kiša, uglavnom u Visokoj Hercegovini i ponegdje na krajnjem severu uz reku Savo, ali to još uvek ništa nije značajno, imamo i sunčane intervale, temperatura postepeno raste, jako nevreme trenutno u Austriji, na severu Italije i u Sloveniji. Slovenija ima veoma jake kiše, lokalnih nepogoda, olujnih udara vetra i u narednim satima će to nevreme nastaviti svoj put ka jugu, znači Slovenija, Hrvatska, Vojvodina, zatim i naš region. Negdje do podneva, najkasnije region kod nas uz reku Savu će dobiti jače lokalne nepogode, a zatim iza podneva i ovaj severni region. Znači idemo od na severozapad, delovi Krajine, Banja Lučka regija, šira regija oko reke Save, Kadobu, Semberi i Posavini. Što se tiče juga i jugoistoka, tamo će imati najviše suvog vremena, tek će u popodnevnim časovima ovo nevreme zahvatiti predele, dok bude došlo do krajnje juga i jugoistoka oslabit će, tako da ti predeli na sreću danas neće imati nevreme. Upozorenje baš zbog toga i važi za severni deo Republike Srpske, odnosi se na jače lokalne nepogode, to znači da može biti jači pljuskova sa grmljavinom, u kratkom intervalu nešto jačih intenzivnih padavina, nije isključena pojava grada, a najveća opasnost, ako tako možemo reći, vjeruje je u činjenici da će prilikom prolaska tog hladnog fronta biti uslova za jak, povremeno i olujni severni vetar. Pre toga će duvati umeren, povremeno jak jugo, a prilikom tih jakih pljuskova, dakle olujni udari severnog vetra. Kad bude došlo, kada je počela kiša, stići hladan vazduh našeg regiona, tako da ćemo popodne, večeras imati veliku razliku u temperaturi u odnosu na ovo prijatno vrijeme koje imamo sada. Maksimalna temperatura pre te promjene će dostići u mnogim predelima do 25-6 stepeni, u Banja Luci to nekih 22, a onda nagli pad temperature i večeras će temperatura iznositi uglavnom od 2 do 7-8 stepeni, na jugu jedino toplije. Noća će se nastaviti razvedravanje, tako da će do sutra ujutru biti veoma hladno, sutra ujutru minimalna temperatura u nižim predelima uglavnom.

0: od 1 do neki 5-6 stepeni, a u brdsko-planinskim predelima sutra ujutro se očekuje i slab mraz, uglavnom do nekih minus 2, ponegde minus 3. Ako pogledamo na kalendar, činjenica se da će sutra ujutro biti 13. maj, to zaista nije uobičajena pojava. Iako se uvek dešavalo da u maju bude tih prolaznih zahlađenja, ipak minusi nisu toliko uobičajena pojava. Dakle, danas na snazi je upozorenje koje je izdao Hidrometeorološki zavod Republike Srpske, ali ako pogledamo i svi hidrometeorološki zavodi u regionu, također su izdali upozorenje zbog lokalnih nepogoda, jakih pljuskova sa grmljavinom, pojava grada i olujnog vetra koje je, evo, trenutno zahvata Sloveniju, u narednih par sati će zahvatiti Hrvatsku, a negde do podneva i naš region.
1: I to onda znači samo dan nevremena, koliko smo shvatili?
0: Da, već sutra i prek sutra uglavnom suvo, prohladno, pogotovo u tim jutarnjim časovima, toku dana sunčani intervali, postepeno oblačenje, uglavnom suvo, nova tura kiše, pljuskova, grmljavine, možda i lokalnih nepogoda, ali ni blizu kao danas, nas očekuje u petak.
1: Ali mi ćemo se čuti do tada još nekoliko puta. Hvala Milice.
0: Nema na čemu, hvala.
2: Hvala Milice. Da, uglavnom, treba se pripremiti za to nevrime koje, evo, Milica najavljuje, tačnije ono što pokazuju prognostičke karte. Čuli ste već u Austriji i Italiji veliko nevrime. Juče pomalo toga bilo, ali ono što se za danas najavljuje, ako sam razumjela, bit će jačeg intenziteta.
1: Evo da ponovimo što je upozorenje konkretno iz hidrometeorološkog. Dakle, prije podne i sredinu dana šira regija oko rijeke Save, Podkozarje, Sembirija, regija Banja Luke, regija Doboja. E tu se očekuju najveće nepogode, jači pljuskovi s grmljavinom, olujni udari vjetra, obilnije padavine u kratkom periodu, a moguća i pojava grada. Kad govorimo o tom vjetru, to će biti udari od 40 do 60 km na sat na severu sredinom dana i više od 80 km na sat. Dakle, uz Savu, Podkozare, Sembirje, regije Banja Luka i Doboja, ti će dijelovi imati najviše tih problema sa vremenom, pa što se može zaštititi, pogotovo tog vjetra, zaštititi i očekivati tokom dana nevrijeme. Ali će do kraja dana, čuli ste, sve prestati.
2: Tako je. E, mi završavamo uz ove informacije Razbudilnik za ovaj 12. maj. Preporuka je svakako da ostanete uz program Radija Republike Srpske, a mi smo sa vama tu već sutra u 6 časova.
1: Jutro su s vama bili tonski realizator Draško Vrhovac, Darko Đurić, dežurni novinar, pripremio je vijesti i novosti. Vijesti čitao Stanislav Ljubović, on će biti sa vama u nastavku prijepodnevnog programa. Muziku smo slušali po izboru Bratislava Božića. Slavica Ličan i Draško Ratković, želim vam svako dobro.
2: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
3: Aforizam dana! Nezadovoljni radnici otpočeli su štrajk glađu. Više vole da štrajkuju nego leba da jedu.

0: Marketing. Pripremite svoj dom za proljeće. U prodavnici 10 na Gradskoj tržnici možete pronaći sve za uređenje, vodoinstalacioni i elektromaterijal, alat, boje i lakove. Izdvajamo opremu za krečenje, disperzije, četke i valjke uz posebne akcije. Prodavnica 10, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
3: Radio među ljudima.

0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
1: Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.

0: Ako nas put ne vede do kraljevskih muzeja lepih umetnosti u Briselu, u jednom od njih, prateći niz eksponata, možemo da stignemo i do neobične slike s naslovom Carstvo svetlosti. Gotovo nalik fotografiji snimljenoj u nekom nemogućem trenutku između dana i noći, to ulje na platnu u svojoj donjoj polovini otkriva nam sumračni predeo. Visoko, zatamljeno drvo, kuću koja se zaodenuta senkama i plaštom krošnji u pozadini ogleda u mirnoj vodi, dok jednostavna ulična svetiljka mirno obasjava deo fasade. Međutim, iznad tog prizora u gornjem delu slike, lagani beli oblaci bezazleno plove po nežno plavom nebu. Iako su i dan i noć ovdje prikazani umirujuće i čak ljupko, u njihovom kontrastu ima nečeg pomalo jezivog i tajanstvenog.
1: Ako pak uđemo u jedan od muzeja u Los Angelesu, otkrićemo tu rad pod nazivom Izdajstvo slika. Na celom platnu samo jedna ozbiljna lula, a ispod nje rečenica ispisana na francuskom. Ovo nije lula. Vešto uklapajući reči i sliku, naglašavajući jaz između jezika i značenja, umetnik nas navodi da se zapitamo o značaju reči uopšte. Jer lula tu nije više stvaran predmet, već samo slika lule koja se ne može pripaliti i popušiti.
0: Ako nam do ruku dođe neka od brojnih monografija istog slikara, od stranice do stranice začudnost se samo produbljuje, jer on kao da uvek iznova i na sve moguće načine uspeva da na platnu prizove snažne pesničke slike koje nas bar na trenutak izmeštaju iz poznatog i očekivanog.
1: Sve što vidimo krije nešto drugo i uvek želimo da vidimo šta je skriveno onim što vidimo.
0: Reči su tog svakako najslavnijeg belgijskog umetnika 20. veka i jednog od najpoznatijih nadrealista. Naš gost iz prošlosti biće slikar.

0: René Magritte. René Magritte je još za života dobio veliko javno priznanje za svoj originalan pristup nad realizmu. Međutim, dok su neki francuski umetnici tog pokreta vodili život izložen očima javnosti, Magritte je više voleo tihu anonimnost srednje klase, simbolično predstavljenu likovima muškaraca u besprekornom crnom kaputu i s polucilindrom, koji se često pojavljuju na njegovim slikama. Ono što je Magritte jednom rekao o radovima slikara Maxa Ernsta i Georgea de Quiricka, moglo bi se primeniti i na njegova dela.
1: Gledalac će možda prepoznati sopstvenu izolovanost i čuti tišinu sveta.
0: Opšti utisak o scenama prikazanim na tim zagonetnim platnima prosto se utiskuje u um posmatrača.
1: Da bi se izdržavao, Magritte je proveo mnoge godine radeći reklamne materijale i dizajn za knjige. Njegov neposredan pristup u predstavljanju tajanstvenog, začudnog, paradoksalnog, na način koji po svojoj jednostavnosti gotovo podsjeća na dokumentarnu fotografiju, svakako duguje nešto i umetnikovom iskustvu u komercijalnoj umetnosti. Stil i pristup boji, uzdržan i ilustrativan, možda je bio inspirisan i naglašavanjem jasnoće i snažnog utiska u reklamama.
0: Međutim, ta jasnoća slikarskog prikaza samo je površina ispod koje je nešto neuhvatljivo i nema ni ključa ni recepta za razumevanje Magritteove poetike. Potrebno je samo da budemo otvoreni za pustolovinu, slobodni od očekivanja, predrasuda i udobnog zatvora naših svakodnevnih navika u razmišljanju. Magritte kaže:
1: nadrealistička misao, onako kako je ja poimam, treba da bude zamišljena. Ali ona nije izmišljena, jer njena stvarnost je iste vrste kao i stvarnost svemira. Ta stvarnost je iracionalna. Njena iracionalnost nije izmišljena, ali treba da bude zamišljena.
0: O toj stvarnosti, onako kako je on vidi, Magritte nam govori jezikom slike, jednostavnim i čistim, obraćajući se celom svetu, svima koji traže san koji razbuđuje. A slika je tu samo sredstvo, ne kao lekcija, već kao pesničko svedočanstvo koje se ne može preneti rečima.

0: Išao sam usred nekih polomljenih kamenih stubova i nagomilanog lišća slikara koji je došao iz prestonice i koji mi je izgledao kao da izvodi magiju.
1: Drugi ključni događaj bio je samoubistvo majke 1912. kada je René imao 14 godina. Po kasnijim svedočenjima, dečak je bio prisutan kada je iz reke izvučeno njeno telo, s licem potpuno prekrivenim belom haljinom. Neki današnji biografi veruju da je to bio samo mit koji je proširila njegova dadilja, ali slika glave jezovito skrivene pripijenom tkaninom pojavljuje se na više radova u umetnikovom opusu.
0: Magritte je počeo da slika 1915. i sljedeće godine upisao se na Akademiju lepih umetnosti u Briselu. Ipak, bio je prilično neinspirisan časovima i zbog toga je dosta izostajao iz škole. Međutim, u to vreme ostvaruje i prva velika umetnička prijateljstva i upoznaje se sa teorijama futurizma, kubizma i purizma.
1: Godine 1922. René Magritte venčava se sa Georgette Verger, devojkom koju je upoznao još u detinjstvu, i počinje da radi kao crtač u fabrici tapeta. Taj posao je trajao oko godinu dana, nakon čega je Magritte postao slobodni dizajner postera i reklama. Godine 1926. potpisao je ugovor sa galerijom Kentaur u Briselu i tako je neko vreme mogao da zarađuje za život kao slikar. Taj rani period bio je obeležen dubokim promenama u Magritteovom radu, a poseban uticaj na njega imao je susret sa delima italijanskog slikara Giorgia De Chirica.
0: Od 1927. do 1930. Magritte je živeo u Parizu i tu je postao član nadrealističkog kruga Andrea Bretona, koji je okupljao umetnike poput Maxa Ernsta i Salvadora Dalija. Međutim, vremenom je Magritte bivao sve više razočaran mračnim temama svojih kolega nadrealista i možda je za taj parijski period najznačajnije to što je Magritte počeo da eksperimentiše sa korišćenjem reči na slikama.
1: Do 1930. okončava se ugovor sa galerijom Kentaur i Magritte se vraća u Brisel gde ponovo počinje da radi u reklamnoj industriji. Neki izučavaoci njegovog života i dela smatraju da je u to vreme svoje prihode dopunjavao i falsifikovanjem slika poznatih umetnika ili čak krivotvorenjem novca. Kako god bilo, do 1937. imao je malo vremena za svoju umetnost. Krajem 1930. ipak naraslo je interesovanje međunarodnih kolekcionara za njegov rad, što je pomoglo da Magritte postane finansijski nezavisniji i da konačno gotovo u potpunosti napusti komercijalni angažman. Baš u vreme kada je Magritte počeo da postiže uspeh i priznanje, buknuo je Drugi svetski rat. Mada je nastavio da razvija svoj osoben stil, Magritte se posvetio i svetloj impresionističkoj paleti, što je bio njegov buntovni odgovor na crnilo rata. Napisao je:
0: "Osjećaj haosa i panike koji je nadrealizam gajio s nadom, tako da se sve može dovesti u pitanje, postigli su mnogo uspešniji oni idioti, nacisti. Protiv rasprostranjenog pesimizma ja sada predlažem potragu za radošću i zadovoljstvom."
1: Godine 1946. Magritte se svojim belgijskim prijateljima potpisuje manifest "Nadrealizam na svetlu dana" i raskida s Bretonom. Tu fazu je pratio Magritteov kratak eksperiment s namerno provokativnim divljim stilom, koji je nazvao vaš, što na francuskom znači krava, a odlikovale su ga vulgarne teme, sirov kolorit i generalno se smatra parodijom na stil fovista. Kao što je i očekivao, ti njegovi radovi bili su izuzetno nepopularni.
0: Do kraja 1950. i 60. Magritte se vratio svom prepoznatljivom stilu i temama.

0: Umetnost razgovora. Naslov je jedne od slika Renea Magrita iz 1950. godine. Pred nama je monumentalan prizor građevine od ogromnih kamenih blokova naslaganih nekom neobičnom građevinskom logikom, čija je jedina svrha, čini se, da nas uvedu u jednostavan hram. Dve sitne ljudske figure, kao da su u svojoj dnevnoj šetnji tek pristigle do davno napuštenog zdanja i tu zastale, zagledane u ogromnu reč ispisanu kamenom. San.
1: Taj bedem okamenjene starine mogao bi biti trag civilizacije toliko drevne da smo izgubili sećanje na nju. A ipak je moćno prisutna i objavljuje nam se u svoj svojoj zadivljujućoj veličini. Na mestu portala stoji ta jedna masivna reč, nasuprot malom svakodnevnom činu razgovora, ćaskanja, beznačajnih tema, koje dva sićušna muška lika nose sa sobom.
0: Prateći uticaj koji je psihoanaliza imala na nadrealističku poetiku, možda se ta slika može razumeti i u svetlu Freudovog poređenja psihe sa ledenim bregom, čiji najveći deo ostaje skriven ispod površine. Da li je tako i realnost sna nešto nedostupno, staro, veliko, neopozivo u svima nama?
1: I da li je umetnost razgovora samo vešt hod po ivici ambisa svega neizrečenog, neprozirnog, nedokučivog, ili smo majstori reči baš onda kad uspemo da tom eteričnom mrežom krhkih značenja uhvatimo suštinske sadržaje po svojoj mnogoznačnosti i biću nalik snu?
0: Ali postoji slika iz 1961. godine pod naslovom Grudi, na kojoj Magritte pokazuje neobičnu gomilu zgrada nalik nabacanim dečjim kockama. Šta se to krije iza fasade koja štiti naše srce? Da li je sve što smo izgradili oko sebe, čitave civilizacije oličene u tim kućicama, nagomilanim poput kakvih igračaka bez težine, samo paravan za nešto veliko i nevidljivo, za silu koja pokreće naše živote, ali i našu kreativnost, a onda i ruku slikara koji se igra i sklapa pred nama poetsku sliku?
1: I tako nam svako Magritovo platno otvara bezdan pitanja. Pokreće nas da i sami postanemo njegovi saučesnici, sagovornici, saigrači. Poziva nas da skrenemo sa utabanih staza i potražimo nove puteve na kojima je jedini mogući jezik poezija.
0: Dok su neki francuski nadrealisti eksperimentisali novim tehnikama, jedna od upadljivih odlika najpoznatijih dela Renea Magritta jeste jednostavnost prikaza, gotovo bezličan ilustrativan pristup koji jasno ističe sadržaj dela. To ilustrativno svojstvo Magrittovih radova često dovodi do moćnog paradoksa. Pred nama su slike koje plene lepotom svoje jasnoće i jednostavnosti, a istovremeno mogu u nama da izazovu uznemirujuće misli. One kao da nam svojom preciznošću poručuju kako ne kriju nikakvu misteriju, a ipak su tako magično čudnovate. I kao što je Magrittov biograf David Sylvester slikovito opisao, ta platna bude neku vrstu divljenja koje se osjeća

0: René Magritte je prvenstveno bio slikar ideja, misli koje je činio vidljivim, a ne tema u uobičajenom slikarskom smislu. Zanimljivo je da nije posjedovao zaseban atelje, već je radio u svom stanu i onima koji bi se zbog toga iznenadili, zlobno je odgovarao da sliku radi tako da ona ostane na platnu, a ne na tepihu, na kome se zaista nije mogla primetiti nijedna mrlja.
1: Magritteovi biografi ne mogu sa potpunom sigurnošću da tvrde da je Magritte zapravo uživao u slikanju. Nesumnjivo je voleo da razmišlja u slikama, međutim, čim bi razradio neku ideju pomoću skica i malih crteža, ustuknuo bi na pomisao da je prenese na platno i radije bi odlazio da igra šah u Greenwichu, poznatom briselskom kafeu.
0: Magritte nije bio toliko strastven igrač kao čuveni fotograf Man Ray ili francuski slikar i pesnik Marcel Duchamp, koji se ražestio kad je dva puta za redom izgubio od 11-godišnjeg dječaka s prezimenom Fischer. Pa ipak je voleo taj oblik vidljive matematike više nego sam čin slikanja.
1: Brojne anegdote potvrđuju da je gajio veliki prezir prema slikanju radi slikanja lepih slika i uvek je prednost davao časovima za sivu masu. U Magritteovoj umetnosti poetski šok, estetski podsticaj izazvan slikom, definitivno ne treba odvajati od ljubavi prema razmišljanju, nesputanog zadovoljstva u pronicljivosti.
0: Po sobstvenim rečima, Magritte je živeo kao sve ostalo što postoji, uronjen u misteriju sveta. Umjesto da traži nekakav nov, originalan način slikanja ili da iznalazi nove tehnike, više je voleo da uđe u srž stvari, da sliku upotrebi kao instrument mišljenja i filozofske mudrosti, kao sredstvo prepoznavanja neraskidivo povezano s neobjašnjivim.
1: Vodio je neupadljiv, buržoaski život, a teskobnu običnost tog života podnosio je samo tako što se na izgled bez napora provlačio između navika govora i gledanja, da bi im se onda, sasvim mirno i ležerno, ponovo vratio izmešavši strastveni doživljaj apsolutne misterije sa opšte prije.

0: prihvaćenim sudovima i opažanjem.
1: Nakon promišljanja, Magritte je, poput Marcela Duchampa, odlučio da može da bude samo un artista, slikar koji raskida sa površnim robovanjem čulima koja nas navodi da verujemo u postojanje mesa i krvi tamo gdje su zapravo samo boje i linije, ili čak ništa više od hrpe dronjaka na zidu, kako je napisao američkom slikaru Robertu Rauschenbergu.
0: Magritte prezira umetnike koji su postali zarobljenici sopstvenog talenta i virtuoznosti. Gnušao se sposobnosti koja se svodi na tehniku i bavi se samo materijalima. Njegovo postojano i jedino interesovanje bilo je usmereno na misao u slici, na ideju bez predumišljaja, bez koncepta, misao u isključivo vizualnoj sferi koja je ipak podstaknuta intelektom i metafizikom.
1: Možda nam nedostaju reči kojima bismo mogli da izrazimo i zamislimo misteriju bića, ali Magritte nam je ostavio slike koje pokazuju koliko nam zapravo nedostaju misli, koliko um teži nemogućem, ali isto tako da je ipak moguće da nikada ne ostanemo upravo bez tog nemogućeg.

0: blago modernog sveta.
1: Međutim, sam Magritte radije bi se narugao tumačenjima, jer da je želeo da progovori o svetu, verovatno ne bi bio slikar, nego pesnik ili filozof. Prepušta nas svojim slikama, pred njima čak ostanemo bez reči, dotaknuti drugačijim jezikom, porukama koje se obraćaju našoj mašti više nego intelektu, večito gladnom objašnjenja.
0: Po uverenjima od mladosti levičar, Magritte svojim delima ipak govori o veri u život, ljubav, smisao, slobodu, stvaralaštvo, mišljenje i lepotu. Makar ona bila lepota voljene žene, mudrosti ili beskrajne igre.

0: Rad belgijskog slikara Renéa Magritta imao je snažan uticaj na neke umetničke pokrete, uključujući pop art, konceptualizam i slikarstvo 1980-ih. Zbog toga što je u svojim delima naglašavao više koncept nego samo izvođenje, kao i zbog bliske veze sa komercijalnom umetnošću i fokusom na svakodnevne predmete koji se kao motivi često ponavljaju na njegovim slikama, Magritta smatraju pretečom izvesnih trendova u umetnosti. Lako je zaključiti zašto su poznati umetnici poput Andy-a Warhola, Martina Kippenbergera i Roberta Gobera navodili Magritta kao slikara koji je duboko uticao na njih.
1: U kasnijim godinama kolege umetnici su ga kritikovali između ostalog i zbog toga što je bio sklon da pravi više kopija svojih slika, pa ipak mu je ugled do smrti rastao. Konceptualni umetnici posebno su uočavali način na koji je koristio tekst na slikama, pa slikari tokom 1980-ih divili su se provokativnom kiču nekih od njegovih kasnijih radova.
0: Stvaralaštvo Renéa Magritta pokazuje oku i umu krajnje neizvesnu prirodu svega što čini carstvo vidljivog. Ono što je važno, voleo je da kaže Magritte, nije da kopija treba da liči na model, nego da model treba da ima hrabrosti da liči na svoju kopiju. Drugim rečima, od suštinske je važnosti razumevanje da umetnost ne preuzima značenje koje se već nalazi u realnosti, već upravo obrnuto. Umetnost je ta koja značenje donosi realnosti, otvarajući puteve o kojima nismo ni sanjali i koji, uprkos apstraktnoj prirodi umetnosti ili upravo zbog nje, otvaraju životu nove horizonte. Magrittova moć i snaga leže u njegovoj sposobnosti da očuva zahtev za smislom i njegovu neophodnost u svetu koji je prestao da bude svestan te želje.
1: Belgijskog slikara Renéa Magritta u goste iz prošlosti doveli autorka teksta Hanna Gadomski, glumac Milan Milosavljević, muzička urednica Radmila Dujaković, organizatorka Milena Borčanin, majstor tona Strahinja Veljković i urednica emisije Mirjana Blažić.

Poštovani slušalci, ovo je program Radija Republike Srpske, 10 je časova. U nastavku programa Radija Republike Srpske prenosimo otvaranje 9. Jahorina ekonomskog foruma pod nazivom Zapadni Balkan 2030. Integracije, inovacije, održivi rast.

Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Republike Srpske očekujemo uključenje u prenos otvaranja 9. Jahorina ekonomskog foruma Zapadni Balkan 2030. integracije, inovacije, održivi rast.

0: Imaćemo priliku da čujemo stavove relevantnih govornika iz regiona i svijeta, da razmijenimo iskustva i predložimo rješenja koja mogu biti osnov za buduće ekonomske politike. Naš cilj nije da konstatujemo probleme. Svi mi ovdje manje ili više znamo koji problemi nas usporavaju i blokiraju napredak. Danas i sutra smo ovdje da ponudimo odgovore i damo rješenja. Posebno želim da istaknem da su rezultati prethodnih foruma pokazali da dijalog ima smisla, jer su pojedine inicijative našle svoj put do institucija i konkretnih rješenja. Reforma srednjeg obrazovnog sistema, uvođenje dualnog obrazovanja, povrat PDV-a na prvu nekretninu, slobodne zone, promocija dama u biznisu su samo dio inicijativa koje su potekle sa ovog foruma. Zato vjerujem da će ovaj forum dati doprinos kreiranju politika koje će biti i koje će ubrzati razvoj našeg regiona. Koristim ovu priliku da se zahvalim svim pokroviteljima, posebno predsjedniku Republike Srpske, Ministarstvu ekonomskih odnosa i spoljne trgovine, generalnom sponzoru MTEL-u, partnerima i sponzorima koji su podržali organizaciju foruma, kao i medijima koji prate naš rad i prenose naše poruke. Dame i gospodo, Zapadni Balkan ne treba da čeka 2030. već da se počne graditi već danas. Da bismo ove ciljeve pretvorili u rezultate, potrebni su nam konkretni koraci. To nisu dugoročne ideje, to su mjere koje moramo početi i preduzimati odmah. Hvala vam još jednom i želim vam uspješan i produktivan rad. Prijatno.
1: Hvala gospodinu Račiću. Partner ovogodišnjeg foruma je i Ekonomski institut iz Beograda, institucija sa dugom tradicijom ekonomskih analiza i strateškog planiranja razvoja regiona. Obratit će vam se generalni direktor Ekonomskog instituta Beograd, gospodin Dragan Šagovnović. Izvolite.
2: Poštovani predsjednici, poštovani ministri, poštovani narodni poslanici, vaše ekscelencije, ambasadori i konzuli, uvaženi predstavnici lokalnih zajednica, komora, institucija, poštovani predstavnici medija, dojeni struke, poštovani učesnici, dame i gospodo i pre svega dragi prijatelji. Čast mi je zbog privilegije da vam se obratim na otvaranju, rekoh dragih prijatelji, pošto sam stava da čovjek nosi funkciju, a ne funkcija čovjeka. Upravo to jeste jedna od stvari zbog kojeg sam zavoleo Jahorina ekonomski forum, na koji me je dragi prijatelj Gora Račić pozvao pre 4 godine da se Ekonomski institut aktivnije uključi kao programski partner. Ono što također mislim da je jako važno za Jahorina ekonomski forum, to je činjenica da je od starta imao fokus. Imamo jako puno konferencija u regionu koji imaju, da tako usmeno kažem, mondijalistički pristup. Sa druge strane, gotovo da svaka zemlja ima nacionalnu konferenciju. Jahorina ekonomski forum je od starta bio pozicioniran kao regionalni ekonomski forum i zato ne sumnjam, prvo, čestitam na dosadašnjim rezultatima, a ne sumnjam da sa tim pristupom regionalni ekonomski forum ima sigurnu budućnost. Naravno, kao neko ko je partner foruma, imao sam privilegiju da i ranije vidim odličan Goranov govor, a onda da se ne bi ponavljali, rešio sam da svoj malo drugačije postavim. Institucija koju predstavljam je jedna od najstarijih ekonomskih institucija u regionu, sljedećeg godina navršavamo 80 godina. I tu je jedno osnovno pravilo koga moramo da se držimo, da ono što izgovaramo mora da izdrži test vremena. Što će reći da institucije koje imaju toliki kontinuitet imaju odgovornost za ono što iznose. U tom smislu pokušat ću da iznesem par teza koje bi voleo da oboje naša razmišljanja dok slušamo sjajne panele na ovom forumu. Prvo, 2017. godine Ekonomski institut je u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti i Srpskim poslovnim klubom Privrednik, koji okuplja najuspešnije privrednike Srbije, krenuo u izradu studije Srbija 2040. godine. Hteli smo da damo jedan sveobuhvatni dokument, držeći se stava da se ekonomska politika vodi na osnovu studija koje su radile nacionalne institucije, a ne trenutnih okolnosti. Trenutne okolnosti su tu da se izvrše određene korekcije, ali onaj pravac moramo imati definisan na taj način. Hteli smo da objedinimo najviši nivo akademskih znanja sa najuspešnijim privrednicima u Srbiji i da damo jednu studiju od 100 do 200 strana koja bi obuhvatila ključne resurse, energetika, industrija, pravci u kojima treba da idemo. I šta se desilo? Sačekala nas je demografija. 2017. godine projekcije za 2040. su bile da će u Srbiji biti 1.200.000 ljudi manje, da će prosječna starost stanovništva biti 53 godine,

jedna trećina stanovništva biti starija od 65 godina. O kakvom modelu mi privrednog rasta razgovaramo u tim uslovima? Sa druge strane, šta se desilo umeđu vremenu? Veštačka inteligencija je dosegla nivoje koje je dostigla danas. I kako mi tu da se restrukturiramo po ključnim oblastima? Možemo govoriti o bilo koje, obrazovanje. Kako danas dete naučiti da u eri veštačke inteligencije čita knjige? Kako danas nas, sredovečne, starije, naučiti da je vreme kada smo završavali škole i dalje se oslanjali na neko poslovno iskustvo, da moramo permanentno da učimo? Jer prosto prošlo je vreme kada ćemo moći da se bavimo jednim zanatom. Kako da obezbedimo funkcionisanje zdravstvenog sistema u vreme kada je očekivani period života mnogo duži, kada su savremene terapije dostupne, a sa druge strane imamo sve manje zaposlenih i oni koji uplaćaju taj fond zdravstvenog osiguranja. Znači, troškovi nam rastu, a ulazna stavka je sve manje i manje. U redu, veštačka inteligencija će pomoći u jednom domenu, ali ono što sam teo da skrenem pažnju, mislim da imamo jedan resurs koji upravo sa tim starenjem stanovništva i činjenicom da je danas sve manje realno da sposobni ljudi u snazi odlaze u penziju, dok i dalje mogu puno da nam pomognu, to je jedan novi koncept silver ekonomije, ali ne sive ekonomije, nego ekonomije sedih. Mislim da je to jedna populacija koja može da nam bude jako veliki resurs u budućnosti. Ti ljudi nisu balast, oni su rezervoari znanja. I mislim da kad govorimo o reformi obrazovno-zdravstvenog sistema, odnosno sveukupnom privrednoj reformi, mislim da taj koncept silver ekonomije mora da nađe svoje mnogo značajnije mesto. I ja, pošto evo ovaj forum, kažem, organizovan je sjajno, ali on se dešava u predvečerje 10. jubilarnog Jakovljena ekonomskog foruma, tako da ja tu temu silver ekonomije kandidujem već za sljedeći forum. Sa druge strane, veštačka inteligencija. Ne smemo gubiti iz vizda da mi sa svakim našim pitanjem i hranimo veštačku inteligenciju novim znanjima. Dajemo podatke o sebi i kompanijama o kojima radimo. Prepuštamo se, hranimo globalno znanje. A kako da sačuvamo ona bazična znanja? Kod nas, kod dece. Kako da nađemo svoje mesto i ulogu u tom novom svetu? Razlika između nas i veštačke inteligencije za sada je u tome što ona ne osjeća. Šta ćemo da radimo kada i to naučimo da poželi da osjeća? Ili ne daj Bože kad veštačka inteligencija poželi da uživa? Gde smo onda mi u celom tom svetu? Da bi veštačka inteligencija, ona otvara ogromne mogućnosti, ali i ozbiljne pitanje odgovornosti, privatnosti i upravljanja podacima. Ona će nesumnjivo promeniti način na koji radimo, učimo i upravljamo sistemima, ali verujem da je najvažnija tehnologija ostane u službi čoveka, da unapređuje neznanje, a ne da ga potiskuje, da ubrzava razvoj, a ne da smanjuje odgovornost. Pomenut ću još tri regionalne inicijative koje smatram jako, jako važne, ali ću ih ubaciti još jedan deo vezano za to. 2008. godine Ekonomski institut je promovisao opravdano spajanje elektroprivrede Srbije i elektroprivrede Republike Srpske. Dan danas mi je žao što se taj projekat nije realizovao, a prošle su bezmalo dve decenije od tada, ali praksa je pokazala, znači, da razvoj energetike mora imati regionalni pristup. Jednostavno, energetika bivše Jugoslavije je bila jedan od najmoćnijih energetskih sistema Evrope. I mislim da kroz projekte koje radimo u domenu energetike treba da kroz saradnju regionalno o kojoj govoram govorio postignemo to da zajednički razvijamo taj celovit sistem. Također, na svim dosadašnjim forumima pričali smo o energetici, pričali smo o zelenoj agendi, problemu fosilnih goriva, a danas smo na pragu Trećeg svjetskog rata, opet zbog fosilnih goriva, koje smo hteli da isključimo. Nove tehnologije, veštačka inteligencija, električni automobili i dalje, gotovo jednu trećinu idu na ugalj. Jer šta meni vredi ako ću ja da vozim Tesla automobili, ja ga punim električnom energijom, proizvedem na ugalj? Znači, stvaram sebi lažnu predstavu ekološke osvešćenosti, ja ga i dalje vozim na ugalj. Sa druge strane, tu se otvara jedan novi problem. Da rješavanjem jednog problema ne napravimo novi. A to je kako sanirati ekološki otpad, ja to zovem zelene deponije. Znači, zelene deponije, zamislite vi količinu baterija, solarnih panela i tako dalje po isteku veka upotrebe. Znači, mi sa tim pri tome, mnogi od njih sadrže sirovine koje je jako teško reciklirati. Znači, moramo i to imati u vizu. O baterijama da ne govorim. O količini iskopane zemlje, prirodnih resursa zbog

0: retkih minerala. Znači, ne kažem da je zelena agenda loša, daleko od toga, mi moramo ići u tom pravcu, posebno zbog toga što imamo problem svi u regionu sa kvalitetom uglja koji više nije kakav je bio, imamo problem s IBAM regulative koja nam diše za vrat, ali mislim da stalno preskočemo jednu jako važnu temu ovde u regionu, a to je energetska efikasnost. Biću slobodan da kažem da mislim da je prostor koji imamo uštedama u domenu energetske efikasnosti na nivou ne manjem od do sada podignutih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije. Gde, opet, ako se vratimo par foruma unazad, ne mogu da kažem da elektroprivrede u regionu zaista nisu radile mnogo u toj zelenoj tranziciji i sa te strane stvarno mislim da treba da im za to odamo priznanje. I konačno, ne mogu da ne pomenem prehrambeni kompleks. Goran ga je pomenuo u jednoj rečenici, a ja sam uveren da su struje i hrana bili osnovni faktori našeg ekonomskog suvereniteta u decenijama iza nas. Ali sam uveren da u balansiranom razvoju energije i poljoprivredno-prehrambene industrije leži budućnost kada je reč o industriji. Slobodan sam da kažem da mislim da je najvažniji projekat infrastrukturni u regionu kanal Dunav-Tisa-Dunav. Da se vrati nameni. Prosto, on je izgrađen davno, građen je decenijama, on se danas koristi ne više od 20%. Kad kažem kanal Dunav-Tisa-Dunav, tu kažem u tom istom slivu su i Sava i Drina. To možda nije jedini projekat, ali zemlja sa ovakvim potencijalima mora imati dve žetve. Najmanje godišnje, dve žetve. Pri tome moramo ići na proizvode većeg stepena prerade, da prodajemo sokove, meso, da prodajemo rakije, vina i tako dalje, a ne žitarice, kao što smo do sada radili. Uz ta ograničenja siguran sam da kada je reč o Srbiji, Srbija mora da ima bar 50% proizvodnju prehrambenog sektora, bar na nivou od 50% današnjeg GDP-a. S tim u vezi, evo opet dajem predlog, ja već razmišljam o 10. forumu, ako me Goran ne isključi iz organizacije, mi smo 10 godina pravili forum hrana za Evropu. Bio je postavljen onako prilično kao ekskluzivan koncept, gde su pristup forumu imali samo vlasnici i direktori kompanija. Stali smo sa tim forumom kada je počela korona. I dalje stižu pozivi šta je sa forumom, šta je sa forumom. S obzirom na činjenicu sam toliko zavola Jahorina forum, ja predlažem da u okviru 10. Jahorina ekonomskog foruma ponovo pokrenemo da imamo panel Hrana za Evropu, što će biti ponovni početak tog nekog foruma. I na kraju, davno, tu mi je dragi prijatelj Ljubo Glamočić, radili smo jedan projekat komplementarnost privrednih struktura Srbije i Republike Srpske. Vizija tog projekta nije bila samo Srbije i Republika Srpska, bila je vizija upravo ono o čemu Goran danas govori. Mislim da živimo u decenijama, da činjeni za živimo decenijama na istom prostoru, čini da se veze između nas prožimaju bez obzira na nacije, entitete, veroispovesti u regionu. Imamo mnogo više onoga što nas spaja od onoga što nas razdvaja. Vladika Nikola je jednom napisao, u svakom od nas postoji dovoljno dobra da se napravi raj i dovoljno zla da se napravi paka. Mislim da je došlo vreme da svesni teške istorije pružimo ruku i pravimo mostove. Da prednost damo onome što nas spaja, a ne onome što nas razdvaja. Ne moramo mi da se volimo, ali mi jedino kao region imamo stvarnu snagu da imamo svoje mesto u budućim ekonomskim kretenjima. Veštačka inteligencija bi vjerojatno bolje i odmerenije napisala ovaj moj nastup. Ja svesno nisam teo da je koristim. Praštajte ako sam preterao i želim, kao što rekao, da ovaj forum bude na budućnost i pamćenje, a ne prošlost i zaborav. Hvala.
1: Hvala, gospodinu Dragovnoviću. Regionalna ekonomska saradnja i otvoreno tržište ostaju među ključnim izazovima i prioritetima Zapadnog Balkana u vremenu velikih globalnih promjena. Riječ ima zamjenik predsjedavajući i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH, gospodin Staša Košarac.
2: Poštovani predsjedniče vlade, gospodine Miniću, cijenjeni predstavnici institucija svih nivoa, predstavnici poslovne zajednice, međunarodne organizacije, uvaženi organizatori, i naravno učesnici 9. Jahorina ekonomskog foruma. Meni je veliko zadovoljstvo da imamo priliku da razgovaramo o temama koje jesu od ključnog značaja, ja bih rekao, za budućnost.

0: U Prijedoru je održano druženje bivših radnika preduzeća Nova Ljubija na kojoj su uručene donacije humanitarnim udruženjima s računa sindikalne organizacije. Ivana Pekarić.
1: Donacije predstavljaju doprinos radu udruženja koja se bave podrškom licima s teškoćama u razvoju i onima u stanju socijalne potrebe.

0: Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić istakao je na Beogradskom energetskom forumu da je Srpska opredijeljena da što više investira u sektor energetike kao odgovor na trenutne izazove u svijetu. Đokić je napomenuo da su u Republici Srpskoj trenutno otvorene investicije vrijednosti oko 5,29 milijardi maraka, a samo u sektoru energetike ima 37 zaključenih ugovora koji su u različitim fazama realizacije. Vladimir Mučibabić.
1: Đokić istakao da Republika Srpska opredeljena da se kreće dalje u pravcu energetske tranzicije, koja traje već dugi niz godina, te napomenuo je da je do sada učinjeno jako mnogo na tom planu.
2: Radimo na razvoju magistralnog gasovoda kroz Republiku Srpsku, investicija koja vrijedi, koja je već ugovorena i ona se počinje realizovati početkom jula mjeseca u operativnom smislu, 1 milijardu i 29 miliona maraka. To je za Republiku Srpsku od izuzetne važnosti ako gledamo da je danas jako važno da svaka država sačuva i svoj suverenitet i svoju energetsku nezavisnost, ali i da bude dio ukupnih evropskih procesa.
1: Đokić je dodao da je odgovor Srpske na današnji izazov u svijetu energetike takav da sljedeći evropsku politiku ide u pravcu zaštite svojih interesa na način da što više investira u sektor energetike.
2: Donijeli smo sve provedbene propise koji se odnose na evropske direktive i potpuno ih uskladili sa evropskim direktivama, iako nismo članica Evropske unije, ali smatramo da standardizacija naših zakonodavstva i naših praksi može biti od velike koristi prije svega nama, a svakako i usklađena sa evropskim energetskim politikama.
1: Da je forum u Beogradu najvažniji događaj za aktualna pitanja energetske tranzicije i razvoj energetskog sektora, složi se ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Vedran Lakić.
3: Smatram da ovakav jedan događaj zasigurno doprinosi boljoj energetskoj komunikaciji između

0: 11 časova, 40 minuta slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. U nastavku o vremenu i to promjena koja se očekuje već od danas uz lokalne nepogode, jače pljuskove sa grmljavinom, olujne udare vjetra, obilnije padavine u kratkom periodu, a moguće je i pojava grada. Sa meteorologom Milicom Đorđević jutros razgovarao je Igor Tadić.
1: Nažalost, evo, lijepo, možemo reći relativno lijepo jutro, ali ne vrijedi ona stara, po jutru se dan poznaje, danas slijedi front, evo malo čas mi rekla da će malo zakasniti, što znači da može biti još izraženijih nepogoda.
2: Da, jutro danas sasvim ugodno, imamo i malo sunca, malo oblaka, ponegde duva jak jugo, a jutro si imamo slabu kišu samo još ponegde i to je prilike neki nagovešte da nas u par sati naravno ih očekuje promjena vremena, zaista se po jutru ne može zaključiti da će danas doći do i nagle promjene vremena. Naime, jedan sistem sa sa krajnjeg severa Evrope polako dolazi do našeg regiona. Prvi će na udaru biti sever Balkana, dakle Slovenija, Hrvatska, Vojvodina, zatim i naš region. Krenuće negde tokom prepodneva, sredinom dana i za podneva izraženije jaki pljuskovi sa grmljavinom koji će prvo zahvatiti širu regiju oko reke Save, gde će biti nekako i najizraženijih nepogoda. Jaki pljuskovi sa grmljavinom kombinacije jakog, vrlo moguće i olujnih udara vetra, ne isključeni pojava grada ponegde. Pre toga će biti dosta toplo, tako ćemo imati tu te idealnu kombinaciju za te jake lokalne nepogode kada posle veoma toplog vremena dolazi do priliva hladnog vazduha. Kako se tokom popodneva taj sistem bude premeštao dalje ka jugu istoku, on će polako oslabiti, tako će danas Hercegovina i jugoistok imati ipak dosta slabije padavine i na sreću bez jakih nepogoda. Do večera sve će se završiti, smiriti se, ali će biti dosta hladnije. Da.
1: Dakle, nepogode uglavnom od Banja Luke negdje do Bijeljine, ta linija nekako.
2: Pa šira regija oko rijeke Save, ako posmatramo regije, to je otprilike dijelovi kraja Krajine, cijela Posavina, Semberija, Banjalučka regija, Dobojska regija, znači šira regija oko reke Save, kako se bude dalje premeštalo ka jugu, jugoistoku, Hercegovina, Sarajevsko-Romanijska regija, Gornji Potrin danas bez nepogoda, samo povremena kiša u drugom dijelu dana.
1: Već prema večeri, odnosno na večer razvedravanje, a nakon toga i hladnije.
2: Da, već u popodnevnim časovima, kako bude počela jaka kiša, odmah poslije toga će doći do naglo pada temperature, tako da bi maksimalno pre do podneva moglo mnogim krajima da bude od 20 do 25-6 stepeni, dakle sasvim prijatno toplo, onda posle kiša dođe do naglo pada temperature i večeras kad se bude razvedrilo da minimalna temperatura bude nekih 2-3 pa samo do nekih 7-8 stepeni, dakle velika razlika, pad temperature u nekoliko sati za preko 10, ponegde i 15 stepeni. S obzirom će se noćas delimično razvedriti, sutra ujutro će biti dosta hladno, nije isključeno da brdsko-planinski predeli pređu blagi minus, zaista neobična situacija za ovako kasno vrijeme u maju. Sutra minimalna ujutro uglavnom u nižim predelima u blagom plusu, to je negdje od 1 do 5, 6, ali brdsko-planinski predeli pogotovo na zapadu će se prvo i razvedriti, će imati minimalnu temperaturu do nekih minus 3 stepena.
1: Uglavnom neće biti onako jak mraz kao što je bio 1. maja.
2: Pa malo blaži, ali opet je nekako već 15 dana je prošlo, još je došlo do daljeg razvoja vegetacije, tako da čak i ako se ne javi mraz, nego temperatura bude u blagom plusu, tipa stepen 2 iznad nule, može eventualno da izazove određene štete.
1: Sutra i preko sutra nešto povoljnije vremenske prilike, ali ne baš u potpunosti stabilne, bit će malo možda kiše u četvrtak na zapadu i jugu, a onda od petka opet padavine.
2: Da, ovaj period donosi definitivno nestabilnije pravo prolećno vrijeme, što znači i česta pojava kiše, a samim tim i česta pojava tih nekih jakih pljuskova sa grmljavinom i mogućnost za lokalne nepogode. Dakle, naravno, dva dana hladnije, da, ali uglavnom bez padavina, eventualno negdje malo nešto u četvrtak. To je nova nagoveštaj za novu promjenu koja nas očekuje u petak, kada bi opet trebali imamo i prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom, može biti negdje lokalno malih nepogoda u smislu jačih pljuskova ili lokalne pojave grada, ali ni približno onom što ćemo imati danas. Tako nestabilno vrijeme će se nastaviti tokom vikenda, tako da sigurno narednih 7, možda i 10 dana smjena sunca, oblaka, kiše, malo to malo hladno, bez stabilizacije vremena.
1: Svi se pitamo kada će to lijepo, konačno vrijeme dugo

0: trajno sunčano, ali evo već se sad odgovorilo na to pitanje i dalje ostaje promjenjivo. A ono što je zanimljivo, iako je do sada bilo dosta nestabilno, nisu bile količinske nešto obilne padavine.
1: Pa u suštini, koliko gotovo možda ne izgledalo tako, mi već imamo problem sa sušom, s obzirom da ceo april mjesec i evo sad i u maju količine padavine su zaista male. U aprilu mjesecu smo imali u većini predela oko 50% padavine u odnosu na prosječne vrednosti, dok Hercegovina posle rekordno kišnog januara i februara, kada smo ponegdje oborili rekord za najveću količinu padavina, mart, april i maj meri samo po nekih 5, 10, 15 mm kiše, što je zaista veliki već problem sa manjkom padavina. Bez obzira što imamo povremeno kišu, što nam se čini da kiša pada stalno, ali uglavnom su to kratkotrajne padavine uz male količine. Na primjer, juče u regionu Banja Luka u jednom trenutku oko 14 časova je bilo veoma intenzivnih nepogoda, kratkotrajnih pljusa koje traju 10 minuta, sve kad se sabere u prosjeku, to je zaista mala količina padavine, iako nekom ko se u tom trenutku našao napolju sigurno nije izgledalo tako, pošto je bilo zaista jake kiše, ali sve to kratko trajalo i na kraju krajeva količine padavina su zaista male.
0: Razloga za strah za neke poplave, ne daj Bože, u maju za sada nema.
1: Ne, ipak su ovo, bez obzira što će se desiti u kratkom intervalu, male količine padavina, reke su na relativno niskim nivoima, s obzirom da nemamo padavine od onog kraja marta kada je bilo onih veoma obilnih padavina i snijega i kiše, do sada uopšte nije bilo nekih jakih padavina, tako da problema što se tiče poplava nema, čak nema problem po bojazni ni od bujičnih poplava, bez obzira što ćemo danas ponegde imati intenzivne padavine u kratkom intervalu, ipak ne mogu da dovedu do pojačanja bujičnih poplava s obzirom su male količine u pitanju.
0: Hvala Milice za ove nebaš tako lijepe informacije.
1: Nema na čemu, i kao i uvek poruka za građane da u ovakvim danima, bez panike naravno, ali da jednostavno prate zvanično upozorenje, eventualno u njihovim lokalnim zajednicama ako je potrebno prate saopštenja lokalnih civilnih zaštita, ne bi trebalo da bude velikih problema, ali nije na odmet od podneva pa do večera biti na oprezu, a za poljoprivrednike da budu na oprezu naredne dve noći i dva jutra.

Poštovani slušalci, stigli smo do kraja zajedničkog talasa. Pozdravljaju vas Daško Vrhovac, tonski realizator, muzički urednik Tatjana Savić. Ja sam Stanislav Ljubojević. Vašoj pažnji preporučujemo podnevne novosti koje će uslijediti za 9 minuta. Svako dobro.

0: iz detinjstva, tako da svako ko čita imaće priliku da vidi šta je borba i da shvati da ovaj život zaista jeste jedna velika borba i da se bori, sanja svoje snove i ne odustaje.
1: Paralelno sa sportskom karijerom, Tamara je gradila i humanitarnu misiju. Osnovala je fondaciju Tamara Misirlić, koja je do danas pomogla više od 300 porodica širom Srbije. Njena fondacija obnovila domove, izgradila kuće, obezbijedila hranu, lijekove i školovanje za djecu i socijalno ugroženih porodica. U Africi je učestvovala u izgradnji bunara i škole.
0: Jako mlada sam naučila da se borim i to me je održalo i pomoglo da izađem iz svake borbe kao pobednik. Kad se samo setim onog našeg humanitarnog poduhvata u Africi gdje smo vidjeli decu koja nam pred očima umiru od gladi, decu kojoj se kosti vide od gladi, najekstremnije slučajeve siromaštva, i jednostavno ste svakog dana u kontaktu sa tim ljudima koji imaju tragične priče, blago rečeno. I onda sam ja želela da naučim kako da se borim s tim. I bilo mi je mnogo teško, u početku sam se toliko lomila, ali eto, čovjek ojača. Godine su u pitanju i stvarno, eto, mogu da kažem da sam ojačala.
1: Tamara Misirlić kaže da trenutno njena fondacija ima 4000 prijava, odnosno molbi za pomoć. Trudimo se da ljude saslušamo, iako ne možemo svima odmah pomoći. Istovremeno imamo po 5 ili 6 gradilišta i nastojimo da pomognemo onima kojima je najteže.
0: Zahvalnost je najveća ljudska osobina. Kako mi je jedna baka rekla, čovjek koji nije zahvalan na onome što ima, cijelo bogatstvo mu neće pomoći da bude zahvalan, on će uvek ostati nezahvalan. Tako da tome ima istine i eto, drago mi je da budimo svest i da stvarno budimo tu neku dobrotu, zahvalnost, i ja zaista mislim da svaki čovjek je rođen da čini dobro.
1: Knjiga Slušaj svoje srce trebalo bi da dobije nastavak, zato što iz dana u dan upoznaje i sreće divne ljude za koje smatra da je njihova priča treba da bude trajno zabilježena, istakla je ova mlada humanitarka.

0: Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
1: Ponekad je teško ustati ujutro. Izdvojiti vrijeme za prvu kafu. Stajati u gužvi u saobraćaju. Izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

Poštovani slušalci, ostalo je 5 minuta do 14 časova. Zahvaljujem vam za pažnju i na kraju današnje emisije U ritmu dana. U prethodnih sat vremena sa vama su bili tonski realizator Slaviša Kovinić, muziku je odabrala Tatjana Savić, moje ime je Nikolina Kuzmanović. Do slušanja.

14:04. Poštovani ljubitelji narodne muzike, dobar dan i dobrodošli na muzičko druženje u emisiji Svilen konac. Ukoliko nam poklonite pažnju u naredna dva časa, moći ćete da čujete ovo. Priču o svetom Vasiliju Ostroškom, kome je posvećen današnji dan. Logično, u nastavku emisije pričamo vam i o manastiru Ostrog. U drugom satu našeg druženja i redovne rubrike iz Riznice narodnih mudrosti, aforizmi i inserti iz humorističke emisije Zvrk. Uz vas u danas tonski realizator Slaviša Kovjenić, pred mikrofonom je vaš Dani.

0: Najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: Sredinom dana je već bilo nestabilno i vetrovito vreme, uz povremen kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na severu su počele lokalne nepogode uz jače pljuskove sa grmljavinom. Došlo je do pada temperature, a počeo je da duva i olujni vetar. Sredinom dana na severu je duvao jak, ponegde i olujni severni vetar, kak i u ostalim predelima i dalje je duvao jak jugo. Zbog prodora hladnijeg vazduha na severu je došlo do zahlađenja, a u ostalim predelima još uvek je bilo relativno toplo. U 14 časova najsvežije je bilo Čemerno 12 stepeni, 13 Kalinovi, 14 Drinić, 15 Kneževo, Mrak, Rakovica, Novi Grad, Prijedor, Srbac, 16 Gradsko, Srebrenica, 17 Zvornik, Sokolac, 18 Mrkonjić, Grad, Ribnik, 19 Bijeljina, Rudo, Foča, 20 Banja Luka, Bilića, Doboj, Šipovo, 21 Višegrad i Trebinje. U drugom delu dana se nastavlja nestabilno vreme uz čestu kišu, pljuskove sa grmljavinom. Na severu se očekuju jače lokalne nepogode, doći će do priliva hladnijeg vazduha sa severa koji će uticati na pojavu jakih pljuskova sa grmljavinom. Očekuje se udari od olujnog severnog vetra, a nije slučajno ni pojava grada ponegde. Najmanje padavina danas će biti na krajnjem jugu. U popodnevnim časovima padavine će stići do jugoistoka i juga, ali u tim predelima će biti manje količine padavine, ne očekuju se nepogode. Do večeri polako stabilizacija vremena, ali tada će biti znatno hladnije, tako će se minimalna temperatura javiti uveče, kada će u većini krajeva temperatura biti samo od 2 do 8, na jugu nešto toplije do 14-15 stepeni. Što se tiče Banja Luke, u drugom delu dana također nestabilno uz lokalne nepogode, jake pljuskove sa grmljavinom i u Banja Luci će duvati jak dolojni vetar, a ponegde na teritoriji grada moguća je i pojava grada. Kasnije popodne oblačno sve hladnije, do večeri prestanak padavina, smirit će se i vetar i uveće će biti dosta hladnije. Maksimalna temperatura u Banja Luci pre zahlađenja iznad 20 stepeni, a uveče samo oko 6-7. Sutra već stabilnije vreme, ali i hladnije. Ujutru uglavnom vedro i veoma hladno. Oko reke i po kotlinama ponegde magla. Minimalna temperatura od 0 do 6, na jugu 12, a u višim predelima slab mraz i do minus 3. Tokom dana sveže za ova doba godine, u sunčane periode postepeno oblačenje, ali uglavnom suvo. Veoma slaba kiša je moguća tokom popodneva samo ponegde, uglavnom na jugu i jugu istoku. Maksimalna temperatura od 14 do 19, na jugu 23, u višim krajima do 10. Slično vreme očekuju Banja Luku, jutro hladno, pretežno vedro, minimalna temperatura samo stepen 2 iznad nule. Tokom dana sunčani periodi postepeno oblačenje bez padavina, maksimalna temperatura do 18 stepeni. U četvrtak jutro ponovo hladno, a tokom dana promjenljivo oblačno, sunčane periode i malo toplije. Na severu istoku tokom dana povremena kiša, maksimalna temperatura od 18 do 24, u višim krajima oko 13 uveče i u narednoj noći. Na zapadu i jugu počet će nešto jača kiša koja će se nastaviti u petak ujutru. Tako će u petak ujutru na jugu i zapadu biti oblačno uz jače padavine, pljuskove sa grmljavinom, tu su moguće lokalne nepogode, dok će na istoku još uvijek biti malo toplije uz više sunčanih perioda. Maksimalna temperatura u blagom porastu, pogotovo na istoku, od 18 do 26, višim predelima oko 13 stepeni. U drugom delu dana bit će više sunčanih intervala, ali neće to dugo trajati, s obzirom će u subotu ponovo biti nestabilno i svežije vreme uz kišu, pljuskove sa grmljavinom, padavine će biti nešto češće na jugu i zapadu, gdje će biti i najhladnije, na istoku malo toplije. Maksimalna temperatura samo 12 stepeni na zapadu, do 21 koliko će biti na istoku.

Marketing. Dragi slušaoci, Prizmo Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer, oralne tuševe i mnogi drugi uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas na 051 212 437.

mentalitet. Naš balkanski mentalitet. To ti je pravi kvalitet. Ne mijenjamo ga ni pod razno. Bez njega nam je prazno.

15 je časova i 48 minuta. Cijeni slušalci, došli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Silen Konac. Reći ćemo da su vas dobrom muzikom i zanimljivim pričama poslužili tonski realizator Slaviša Kovinić, vaš domaćin u studiju bio je Daniel Šarić. Do našeg novog susreta koji će uslijediti sutra u 14 časova i 5 minuta želimo vam svako dobro.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: Nakon skoro 5 godina, Kristijan Šmit je lično odlučio da napusti Bosnu i Hercegovinu. Da li BiH ulazi u novu političku fazu i ko bi mogao preuzeti ulogu visokog predstavnika? O reagovanjima iz Banja Luke, Sarajeva i međunarodne zajednice sa profesorom Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu Radomirom Lukićem razgovarala je Dajana Mistrak.
1: Kako tumačite informaciju da Kristijan Šmit okončava svoju 5-godišnju misiju u BiH?
2: Na neki način, a sledom nekih prethodnih događaja, to se moglo i očekivati. Sumnjam ja da je ovo što je on napisao medijima i što je napisao savjetu, takozvanom savjetu za implementaciju mira, baš njegova želja i da on baš tako dobre volje, je li srećan, podignute glave, napušta Bosnu i Hercegovinu. Čini mi se da će pre biti reč o tome da je on izgubio podršku nekih relevantnih faktora u međunarodnoj politici, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, uz podsjećanje da nikada nije stekao poverenje dve stalne članice Savjeta bezbednosti Rusije i Kine. Prema tome, to je odlazak koji je po svemu sudeći iznuđen. Naravno, on se zavija u ovako lepe poludiplomatske ili diplomatske reči jednog lepog i srećnog rastanka, ali prosto to nije tako i pokazalo se da je ona namršten izraz lica gospodina Šmita, zapravo njegov trajan izraz, i da mu je takva bila i sva politika koju je ovdje vodio, što sprovodeći politiku svoje matične vlade, koju je pre svega odgovoran, što sprovodeći politiku Evropske unije, ali manje sprovodeći politiku nove američke administracije i ne vodeći ipak računa o stavovima Rusije i Kine. Na kraju ostaje ono što je bilo na početku, a to je da li je on postavljen na taj položaj na način na koji je trebalo da bude postavljen i na način na koji su bili postavljeni svi njegovi prethodnici, a oni su uvek bili postavljani uz odobravanje Saveta bezbednosti kao najvažnijeg tela međunarodne

0: zajednice u liku Ujedinjenih nacija koji se brine o svjetskom miru i bezbednosti.
1: Mogu li se odluke koje je Schmidt za proteklih 5 godina nametnu, pravno gledano poništiti, uključujući i politički montirani proces protiv gospodina Dodika?
0: Vidite, jedan od bivših visokih predstavnika, engleski oficir Paddy Ashdown, kasnije i političar, najmanje stranke, a relevantne stranke u političkom poretku Engleske, je svojevremeno kaznio u jednom danu 59 članova Srpske demokratske stranke Većma i neke članove drugih političkih stranaka. Nas 29 se obratilo Evropskom sudu za ljudska prava, tvrdeći da nam je povređen ceo niz prava koje su jemčena Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. I spor se završio tako što je Evropski sud kazao, nismo mi za vas nadležni, vi ste kažnjeni po glavi 7 povelje Ujedinjenih nacija, a to je glava povelje koja govori o održavanju svjetskog mira i bezbednosti, jer smo navodno mi bili pretnja svjetskom miru i bezbednosti, i na taj način je rekao da on nije nadležan za te stvari. Ako je to stav Evropskog suda za ljudska prava koji se hoće ili neće menjati s obzirom na postupak koji se pred njim vodi po apelaciji gospodina Dodika, onda bi trebalo očekivati da je za sve takve stvari nadležan Savjet bezbednosti, da je vlastan da u ime zaštite svjetskog mira i bezbednosti učini sve da ono što je bilo nepravedno i protivno svjetskom miru i bezbednosti, a protivan svjetskom miru i bezbednosti je svaki pokušaj da narodima oduzmete njihova prava, da ljudima oduzmete njihova prava, da samovoljno postavljate dekrete koje predstavljate kao zakone i time na najgrublji način eliminišete suverenu narodnu volju i tako dalje, onda bi Savjet bezbednosti po toj logici trebalo da se pozabavi ovim pitanjem. No, Savjet bezbednosti je pre svega politički organ. On rešava pitanja održavanja svjetskog mira i bezbednosti. On nije sudski organ. Međutim, on bi mogao, blagodareći širokom tumačenju svojih ovlaštenja, da uradi ovo o čemu ste vi kazali. Međutim, da bi on to uradio, i sve kad bi uradio, trebalo bi da ima jednu podlogu u nekom pravnom shvatanju nekoga za Ujedinjene nacije relevantnog. A relevantni su organi Ujedinjenih nacija, Komitet po paktu o građanskim i političkim pravima i eventualno glavni pravni savjetnik Ujedinjenih nacija. To ne možemo očekivati na današnjoj sednici. Sve ako bude, to će biti nekada kasnije u nekom narednom periodu. I sada, da li bi to bilo moguće? Pa vodeći računa u politici Savjeta bezbednosti, o odlukama drugih sličnih ili drugih tela u sličnim situacijama, teško da je to moguće očekivati, jer bi to značilo da se od vremena kada su donesene poništavaju sve odluke koje on doneo, a teško je vratiti ceo točak vremena nazad. U najmanju ruku trebalo bi dokrajčiti neke posljedice nekih njegovih odluka i odluka domaćih organa, pre svega suda Bosne i Hercegovine, koji su zasnovani na njegovoj samovolji, na njegovoj arbitrernosti i na njegovoj diktaturi koja je očigledno pre svega bila usmerena u sadejstvu sa bivšim visokim predstavnikom Inckom na zavezivanje usta srpskom narodu, na sprečavanje izražavanja njihovog mišljenja o celom nizu stvari i na pojednostavljenju i poistovećivanju genocida koga je činio Nemački Rajh, koji je uključivao i Austriju, sa ratnim zločinima koje nikada ne bih mogao odobraviti, mako da ih učini pa čak i moj narod, čak i moj srodnik, da se ta situacija zabrane negiranja genocida koja je vršena u Trećem Rajhu na celim nizom naroda poistoveti sa ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini. To su stvari koje zaista treba da budu prekraćene. Da li će se naći tamo dovoljno ruka, jer Savjet bezbednosti broji 15 članica, 5 stalnih i 10 regionalnih predstavnika, to ćemo vidjeti. Uglavnom, ta sednica će i sve ove do sadašnje biti obeležena sasvim sigurno podržavanjem teritorijalnog integriteta i suvereniteta, te političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine i drugim frazama, a mogu se očekivati malo neobičnija istupanja ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine.
1: Da. Da li bi odlazak Schmidta mogao promijeniti političke odnose u BiH?
0: Da bi se moglo odgovoriti na vaše

0: pitanja, trebalo bi se malo krenuti unatrag pa vidjeti šta su radili svi visoki predstavnici. Manje više oni su radili sve isto. Jedini koji je u tome bio nemoćan zbog svojih godina, moguće i nekog čudnog karaktera, mada je agresivan, čovjek bio Christian Schwarzschilling da se zvao. Svi drugi su radili manje više isto. Neko je to radio sa osmehom i lakoćom, neko je radio sa mrgodnim izrazom lica i tako da je manje više oni su radili isto. Vremenom je to nasilje koje su oni činili nad pravnim poretkom u Bosni i Hercegovini jačalo da bi kulminiralo sa gospodinom Inskom i Schmidtom. Inskom na kraju i Schmidtom sada. Odlazak gospodina Schmidta u tom smislu može da nešto znači kada bi tu došla prava ličnost i kada bi on imao podršku, jednu uravnoteženu podršku pristupa svim stranama u Bosni i Hercegovini od ključnih međunarodnih aktera. Kada bi i stanje u međunarodnoj zajednici bilo takvo da bi se slušao aktivan glas i Rusije i Kine, što sada nije slučaj, jer se zapadni svet boji, jel tako, neke oružane agresije Rusije na ostatak Evrope, a Amerika i Zapad se boje ekonomske superiornosti Kine i gubljenja svog svetskog vođstva. To bi bile okolnosti i uslovi da bude nešto sa dolaskom neke nove ličnosti, a zapravo najbolje bi bilo da visoki predstavnik kao institucija ode, da se shvati da se ovdje ne može izgraditi bosanska nacija, šta god da uradite, čak ni najcrnjim nasiljem, jer nasilja su bila u vekovima pre nas, pa su se identiteti, tako i srpski identitet održao, uprkos svim drakonskim merama koje su učinjene protiv ljudi koji su ispoljavali srpski osjećanje i običaje. Prema tome, ko ima tu vrstu uravnoteženog pristupa, ko razume da Bosna i Hercegovina ne može da bude unitarna i centralizowana, da mora da bude jedna vrlo decentralizowana federacija, ko svima pristupa na isti način, ko prestane da misli da su Bošnjaci nosioci očuvanja Bosne i Hercegovine, to nije ista. To nije istina. Oni su nosioci očuvanja unitarne i centralizowane BiH, u kojoj su oni većinski i dominantan narod, a Srbi, evo u novije vreme i Hrvati, su nosioci federalističkih težnji i smatraju da Bosna i Hercegovina samo kao federacija tri naroda može da postoji. Dakle, ne očekujem neka velika, dramatična stanja i promjene u politikama, ali sve zavisi od ličnosti. Ako dođe ličnost koja ima podršku sadašnje američke administracije, možda bi bilo šanse da do nekih promjena u tom pogledu dođe.
1: Tu se već jedno ime spominje, da koje bi eventualno mogao da dođe na mjesto visokog predstavnika, ali opet ostavit ćemo prostor da vidimo šta će se dešavati. E sad, da li je moguće da BiH uđe u fazu bez OHR-a i kakve bi to posljedice imalo?
0: Ulaženje u, kako vi kažete, fazu bez OHR-a je svakako jedno novo stanje sa bitno novim koordinatama. Možda bi u početku bilo određenih problema, ali bi posle toga sve moglo i trebalo da dođe na svoje uz određene konstante koje u ovom trenutku postoje, a to je očuvanje integriteta i nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Dakle, bez OHR-a mi bismo bili prisiljeni ovako ili onako urediti svoje odnose. Međutim, postoji jedan veliki problem koji je u potonje vreme izražen. To su zahtevi Hrvata koji traže svoju federalnu jedinicu ili kako se kod nas po ustavu zove entitet, a ne zaboravljaju, odnosno zaboravljaju da su sasvim voljno stupili u Vašingtonski sporazum, da su sasvim voljno sa Bošnjacima stupili i potpisali Splitsku deklaraciju i na taj način pristali da žive u jednoj jedinici organizovane u kantone sa Bošnjacima koji sada zloupotrebljavaju određena rešenja, ne daju Hrvatima da budu konstitutivan narod u punom političkom i istorijskom smislu te reči. I to je jedino pitanje koje stoji pre toga koje bi trebalo rešiti da bi, što kažu, Bosna bila mirna. Može Bosna i Hercegovina da funkcioniše bez visokog predstavnika. Nije nikakav veliki pomoćnik svemu tome, znate. Sve se u praksi i u životu uravnoteži. Kad vidite šta vam je interes opstanka i napretka, vi ćete odstupiti od nekih svojih taktičkih ciljeva. Dakle, uravnoteživat ćete, dogovarat ćete se, gledati gdje ćete popustiti, gdje ćete zategnuti. To je proces politike i prećemo mi doći do tog stanja na taj način nego sa nekim ko će uvek administrirati, ko će dekretirati, ko

0: će presecati na krivi način, štiteći nešto čega ne može da bude, bošnjačku naciju, imovinu BiH i tako dalje i tako dalje.
1: Da, sad ste rekli da BiH može da funkcioniše bez visokog predstavnika, ali koliko je danas institucija visokog predstavnika uopšte održiva u BiH?
0: Ona već dosta dugo nije održiva. Ona načelno, ako hoćete, po povelji Ujedinjenih nacija nije održiva, jer članice Ujedinjenih nacija su suverene politički nezavisne države. Onako smešno je bilo gledati Bosnu i Hercegovinu kao nestalnu članicu Savjeta bezbednosti pre 20 godina, zemlju koja nije suverena, zemlju koja ne može da upravlja sobom, zemlju kojom upravlja Savjet za implementaciju mira sastavljena od nekih 60 članica, 46-7 država i 13-14 međunarodnih organizacija, telo koje donosi temeljne odluke za Bosnu i Hercegovinu, pogotovo o ljudskim pravima, snabdeva visokog predstavnika apsolutnim ovlaštenjima, snabdeva ga pravom da krši ljudska prava, pravom pod znacima navoda, da krši ljudska prava i tako dalje. Prema tome, dosta dugo konceptualno visokom predstavniku i bilo kom stranom gauleiteru, guverneru ili ma kako da ga zovemo, jeli, nema ovde mesta. Bosna i Hercegovina može postati jedna država, multikulturna, federalna, samo ako se bavi sama sobom. Ako ne bude mogla da postoji, nju ništa na silu neće održati, jer ne možete vi držati ovakav parakolonijalni sistem 50, 100, 200, 300 godina. To postoji zaista na svoj način smešno bilo gde u svijetu, a pogotovo u Evropi. Dakle, nema mesta visokom predstavniku, desetinama i stotinama problematičnih likova ove ili one profesije koji ovdje dolaze da budu njegovi pomoćnici u svakom delu Bosne i Hercegovine, da oteruju strah, da prete zatvorom, da prete odstranjivanjem sa javnih funkcija, pa dosta je toga. Dosta je toga.
1: Da. Da li bi zatvaranje OHR-a moglo ubrzati evropski put Bosne i Hercegovine ili bi to proizvelo novu neizvjesnost?
0: Što se tiče evropskog puta, on treba da bude delo same Bosne i Hercegovine, koja mora da odluči hoće li da ide u Evropu, znajući sve šta Evropa sa sobom naravno nosi. Ni sa visokim predstavnikom, ni bez njega, ni sa visokim predstavnikom, ni bez njega Bosna i Hercegovina neće biti na tom evropskom putu ako to ona ne želi i ako ona nije zrela. Mogu različiti visoki predstavnici, kao što je radio jedan stari carski general u Rusiji, Potemkin, praviti Potemkinova sela, lažne makete, vodeći cara da pogleda šta je sve uradio u selima kojima upravlja i ne dopuštajući mu da se približi selu, vidovi da je to laž, da je maketa. Jeli, mogu dakle visoki predstavnici praviti Potemkinova sela, donositi navodne zakone, donositi ovo i ono, ali ako nemate unutar Bosne i Hercegovine od nas koji u njoj žive, silom ili milom, kako god, ako nemate tog zdravog jezgra za samostalnu državu, za evropski put, onda nema ničega. Prema tome, niti će pomoći, niti će otežati, nećemo biti ni bliže ni dalje, bit ćemo samo, kad oni odu, svesni gde smo i šta možemo da uradimo, da se približimo koliko možemo ili da, ako ne možemo, vidimo šta ćemo u toj situaciji.
1: Jasno, potpuno. I za kraj sam još jedno pitanje. Kako vi komentarišete, gledate, evo, posljednji politički atak, politički udar od strane federalnih medija na RTS?
0: Sve se vraća na ovo naše današnje razgovaranje. Zakon po kome se radi je zakon koji je nametnuo visoki predstavnik. Prema tome, opet pričamo o jednoj krizi koja je veštački proizvedena. Ja sam, kao neko ko redovno plaća pretplatu, verujte mi, ne bih plaćao pretplatu za BH RT servis ili ma kako da se zove. Ja njihove programe ne gledam, nisam nešto zainteresovan i ako treba bojkotovati uplatu, bojkotovat ću je i ja sam, jer ja želim da plaćam Radio Televiziju Republike Srpske kao servis do koga je meni stalo. Opet, vraćam se, problem je u zakonu koji nije naš, problem je u zakonu koji je neko nametno i nametno zaista potpuno nesuvisle modele raspodele sredstava od pretplate.

0: Slušate Mozaik. Zapadni Balkan danas ima izbor da li će biti prostor jeftine radne snage i odliva mladih ljudi ili region koji se gradi na ekonomiji zasnovanoj na znanju, tehnologijama i održivim resursima, rekao je danas prilikom otvaranja Jahorina ekonomskog foruma predsjednik Privredne komore Srpske Goran Račić. Premijer Savo Minić ističe da će Republika Srpska u narednom periodu imati veliki investicioni ciklus u iznosu od čak 5 milijardi maraka, a najavio je i predstavljanje četvorogodišnjeg nacionalnog programa.
1: Želim sve da vas pozdravim u svoje lično ime, u ime Vlade Republike Srpske, poštovani ministri, poštovane kolege, poštovani privrednici, poštovani predstavnici ekonomskih i drugih organizacija, poštovani svi oni koji imate i volje i želje, prvo želim da vam se zahvalim što ste danas ovdje, da budemo partneri i da budemo neko ko će iznjedriti još bolje i još ljepše ideje. Vlada Republike Srpske nije usamljeno ostrvo. Mi smo tu za vas, za one ideje koje vi budete iznjedrili, koje budu bile moguće da se sprovedu kroz zakonska rješenja i kroz podzakonske akte. Mislim da je kolega Košarac upravo rekao onu suštinu. Mnogo toga bi uradili da je postojala bilo kakva protočnost onih krucijalnih ideja koje bi bile na dobrobit svih onih koji žive u Bosni i Hercegovini, a samim tim bi mogli biti i pokazatelj kada je u pitanju Zapadni Balkan da smo neko ko može da bude stabilan u smislu preuzimanja određene obaveze i odgovornosti za realizaciju svakog programskog cilja i programskog zadatka. Ono što su realni pokazatelji i želim da ih koristite kao bazu za planiranje i budućnost ne samo 10. Jahorina ekonomskog foruma, nego ideja koje se moraju donositi brže, efektivnije, lakše primjenjivati, je to da smo imali za sebe 2025. godinu sa pokazateljima koji su bili dosta bolji od onih koje smo predviđali. Međutim, u ekonomiji, u privredi postoje te kružni ciklusi gdje vi nemate odmah direktan efekt bilo kakvog poremećaja na tržištu, da li se odnosila na sirovinu, energente ili neka druga kretanja, tako da je nužno i mislim da je upravo vrijeme da na ovom forumu vidimo šta je to što možemo uraditi i što može biti dio jednog koncepta. I želim s ovog mjesta da najavim da će Vlada Republike Srpske u veoma skoro vrijeme predstaviti nacionalni program, četvrogodišnji nacionalni program, koji će podrazumijevati završetak ovog ciklusa mandata od 2022. do 2026. sa svim onim što je urađeno i što će se raditi i što predstavlja jedan ozbiljan projekat, pogotovo u 2026. godini, a ovdje moram napomenuti nekoliko projekata koji predstavljaju žilu kucavicu Republike Srpske i predstavljaju dio nacionalnih projekata.

od olujnog severnog vetra, a nije isključeni pojava grada ponegde. Najmanje padavina danas će biti na krajnjem jugu. U popodnevnim časovima padavine će stići do jugoistoka i juga, ali u tim predelima će biti manje količine padavine, ne očekuju se nepogode. Sutra već stabilnije vreme, ali i hladnije. Ujutru uglavnom vedro i veoma hladno. Oko reke i po kotlinama ponegde magla. Minimalna temperatura od 0 do 6, na jugu 12, a u višim predelima slab mraz i do minus 3. Tokom dana sveže zova doba godine, u sunčane periode postepeno oblačenje, ali uglavnom suvo. Veoma slaba kiša je moguća tokom popodneva samo ponegde, uglavnom na jugu i jugu istoku. Maksimalna temperatura od 14 do 19, na jugu 23, u višim krajima do 10.

0: Univerzitetske biblioteke Republike Srpske.
1: Naša выставка полностью...
2: Наша изложба је направљена на основу материјала из библиотеке Јелцина. Она је посвећена истакнутим Србима у историји Русије од 15. века па до советског периода. Можемо навести као један од примере је Пахомје Логотет, односно Пахомје Серб. Он је био писац, преводлац и так.
3: Mi ćemo danas simbolično pokloniti jedan stik na kojem smo digitalizovali, odnosno skenirali dva izdanja. To je Srbija na istoku Benjamina Kalaja iz naše fonda Stare i retke knjige, koja je štampana u Zagrebu 1885. A druga knjiga nosi naziv Ruskinja, etnografski spisi.
0: Cilj ove multimedijalne izložbe je da podsjeti na zajedničko kulturno nasljeđe i ulogu Srba u ruskoj istoriji. Ministar prosvete i kulture Borivoje Golubović.
4: Upravo ovakvi događaji šire kulturnu i umjetničku saradnju, a na osnovu tih sporazuma jedan od ključnih aspekata i načina saradnje je upravo ta kulturna i umjetnička saradnja između Rusije i Republike Srpske. Pa tako i današnja izložba ovdje u biblioteci u principu govori o dva naroda, ruskom i srpskom narodu, kada je u pitanju i identitet.
0: Jedan od rezultata saradnje biblioteka je mogućnost pristupa ruskim digitalnim bazama. Izložba će biti otvorena do kraja juna.

jezik nije bio Puškin, nego je bio tada 74. 5. godine savremeni ruski pjesnik, glumac, bard, ali zabranjen pjesnik. Kao glumac nije bio sporan i njegove gostovanja po Evropi i učestvovanje u filmskim i pozorišnim projektima u Sovjetskom savezu. Bio je inače prvak pozorišta Taganjke u Moskvi. Radi se o Vladimiru Visockom. A sve što je bila poezija koju on pisao i koju je pjevao uz gitaru uglavnom, o tome je bio obavješten samo uži krug njegovih prijatelja. Država nije dozvoljavala javno izvođenje te poezije, ali su oni kojima se posrećilo da budu njegovi prijatelji znali već uveliko stvaralaštvo Visockog i tad je u Sovjetskom savezu bila popularna takozvani samizdat, znači samostalno izdanje, ilegalno. Izlazili su tanke, brošurice, knjižice tih njegovih stihova i jedna od njih dođe i do mene u Beograd. Mislim da mi je donio profesor Milivoje Jovanović, tadašnji profesor Filološkog fakulteta iz Beograda, profesor 20. vijeka ruske književnosti i kaže, ajde pokušaj ovo, ja nisam studirao slavistiku, ja sam bio na književnosti, ali sam učio ruski, imali smo ruski kao glavni jezik i ja sam već pokušavao i sa Anom Ahmatovom i sa Tocu Marinom Cvetajevom i sa Pastornakom, ali to su još bili još uvijek ne baš uspjeli prevodi, tako da računam o Visockog kao prvog autora koga sam relativno uspješno preveo. Njegovih desetak pjesama zabranjenih u njegovoj otadžbini, u mojoj ne, dozvoljenoj, ja sam objavio te prevode u tadašnjem listu studenata Beogradskog univerziteta, listu Student, to je bila duplerica, zapažene stranice u tom broju, jer o Visockom se već znalo u Beogradu i ja sam nisam ni sanjao da su ti moji prevodi u stvari prvo predstavljanje Visockog u Evropi kao pjesnika. Nigde još nije bio objavljen ni u Rusiji, niti u bilo kojoj zemlji Evrope, a evo mi u Beogradu, u Srbiji, objavljujemo njegovih 10 pjesama, ništa manje nego 10 pjesama. Da podsjetim, on je bio čuven na zapadu, čuveniji nego kod nas, jer je i poznatiji, jer je njegova supruga bila tada veoma popularna francuska glumica Marina Vladi. Oni su, dakako, živjeli odvojenim životom, ona u Parizu, on u Moskvi. Sastajali se možda 2 puta godišnje kad on ima neko gostovanje na zapadu sa predstavama teatra sa Taganjke. Čuli smo da je igrao Hamleta u istoimenoj predstavi tih godina. Hamleta koji je postavio, inače, jedan od legendi ruskog pozorišnog života. I Visocki je, dakle, bio poznatiji na zapadu nego kod nas, ali 76. godine, zahvaljujući Bitefu, uvršten je u repertoarski program i Hamlet Ljubimova. Da, Ljubimov je reditelj bio Hamleta. Jednog dana mi zvoni telefon, moj odlični prijatelj, ja sam bio mnogo mlađi, Zoran Radmilović, kaže, evo ga stigao, koji je već znao za moje prevode Visockog, stigao je i tvoj omiljeni pesnik igra Hamleta, večeras igra Hamleta, ajde dođi da vas upoznam i da vidiš predstavu i donesi mu taj student u kom je to objavljeno. Tako i bude. Posle izuzetne predstave, jedan od najboljih Hamleta, uzgred rečeno, koje sam ja vidio, je taj Hamlet Ljubimova, u naslovnoj ulozi sa Visockim. Mi smo se upoznali s prijateljima, a on, kad je vidio svoje prevode studenta, on je zaplakao. To je bilo u klubu Ateljea. On nije mogao da vjeruje da je neko uopšte se sjetio da je on pjesnik, da neko to uopšte zna i da ga je to preveo čak na jedan od evropskih jezika, kako je on govorio, srpski je jedan evropskih jezika. I mi smo to proslavili uz finu čašicu, uz čašicu votke. Ja kad kažem čašicu, to je neki deminutiv koji je volio da upotrijebi Visocki, jer za njega je flaša bila čašica i recimo 6 flaša votke koje on popije kao od šale i jesu zaista bile kao 6 čašica votke koje ja popijem, recimo, ili Zoran Radmilović. Kad je sve to u klubu proslavljeno kako dolikuje, kako valja, u klubu Ateljea 212, Visocki je dobio želju da u prevodu na srpskom jeziku čita svoje stihove Marine Vladi koja je u Parizu u tom trenutku. Međutim, u Ateljeu već nikog nije bilo, telefon zaključan, valjda su i štedjeli novac, nije bilo tih mobilnih telefona, nije bilo, nego su prosto da ne bi bio veliki trošak telefonski. Portir je zaključao i telefon i portirnicu i on je otišao kući, a oko 2-3 po ponoći, jedino što je Zoran Radmilović mogao predložiti našem uvaženom gostu Visockom, kaže, pa ajde, zvaćeš je.

od mene, iz moje kuće. Zvaćeš Marinu od mene. Otišli smo kod Zorana, on je živio na Crvenom krstu. Njegova tadašnja supruga je bila Dina Rutić, glumica poznata, ali nije bila u tom trenutku u kući. Mi smo došli tamo, izašli smo, pošto je to bila mansarda gdje je živio Zoran Radmilović, on je otvorio poklopac na krovu, neki veliki metalni poklopac, i mi smo izašli na krov u 4 ujutru. Tamo je imao već pričušćenu, majstori su mu uradili nekakav sto improvizovani na vrhu krova. Sve što je bilo u kući, mi smo iznijeli na taj sto, pića, meze, krov je ravan, tako reći bi, šesti, sedmi sprat. Znam da je neki visoki jablan rastao maltene sve do dimnjaka. U 4-5 po ponoći kaže Visocki, pa dobro, daj mi Marinu, hoću da je probudim, daj mi telefon donesi. Pove kaže, pa ja nemam telefon, Zoran domaćin, ja nemam telefon. Pa kako, šta, kako misliš da je onda nazovem? Pa zvaćemo, kaže, odavde sa krova, bolje će se čuti nego sa bilo koje tačke u Beogradu. Samo da treba da odredimo na kojoj strani je, gdje je sad odavde zapad. I mi smo našli neki orijentir, otprilike na toj strani je zapad, i onda smo počeli naizmjenično, a i često kao trio, iz svega glasa da zovemo Marinu, koja, gle čuda, nije se odazivala uopšte na te naše povike, na te naše vapaje. Međutim, sve više građana to čulo dole, koji su već odlazili na posao, i sve više njih se okupljalo oko zgrade Zorana Radmilovića, znali su da je to njegova zgrada, jer je bio izuzetno popularan i voljen u Beogradu, naročito u svom komšiluku, i znalo se da to nema ko drugi da radi tog jutra, sem on i njegovi gosti. Od 5, kad smo mi počeli da zovemo, pa recimo do 6:30 ili 7, preko 2000 građana se okupilo dolje oko zgrade, oko onog, ispod onog jablana. Mi nismo samo zvali Marinu. Dva velika glumca su i recitovala od ozgo sa krova zainteresovanim građanima. Govorili su poeziju, govorili monologe, tako da se to pretvorilo u svojevrsni matine. Neko istureno odrenje bitefa, sve dok se nije pojavila milicija, i kad nas je upozorio njihov komandir preko megafona da će sad da pošalje gore službu ako ne prestanemo da zovemo, i vatrogasce, ako nećemo sami da se spustimo, da nas nasilno spuste. Oni su već počeli da ispaljuju one dugačke merdevine vatrogasne, stigla su vatrogasna kola. Na to je Zoran Radmilović njima vrlo autoritativno rekao odozgo, slušajte, kaže, krenete li gore, mi letimo dole. Pa sad vi vidite. Ovdje je veliki glumac i pesnik ruski Vladimir Visocki, ovdje je prevodilac i pesnik srpski, pa pomene ime moje malenkosti, koga niko ne zna u tom trenutku, ni u Beogradu, ni čak ni u svojoj ulici, tako reći. Ja imam samo 7-8 godina, nije to malo, ali pored takvih veličina, velikana, ja sam stvarno bio u sjenci. Uglavnom, taj Zoranov apel je urodio plodom, milicija ostane dolje, vatrogasci ne dolaze gore po nas, mi nastavljamo da zovemo Marinu, i nije preostalo ništa drugo čuvarima reda mira u Beogradu nego da probude direktora Bitefa festivala, a to je bila gospođa Mira Trajilović. A ona, kad je saznala o čemu se radi, znajući se kakva dva nevjerovatna karaktera, kao što su bili Zoran Radmilović i Vladimir Visocki, ima posla, ona, znajući da neće moći ništa da uradi, ona probudi i Ljubimova, direktora i reditelja, direktora teatra sa Taganjke i reditelja predstave Hamlet, i oni dođu zajedno. I odozdo preko megafona se obraćaju sa nama gore na krovu Mira Trajilović i Ljubimov na ruskom, Mira na srpskom, i počinju pregovori oko toga da prestanemo. Mi smo već i promukli bili. Već su jenjavali naši pozivi. Ajte, počinju lijepo, vas molimo, spustite se, sve će biti u redu, neće ništa milicija. Međutim, mi dvojica su toliko izvrijeđali i Miru Trajilović i Ljubimova. Zašto prekida takav performans? Takav, ta riječ tada se nije upotrebljavala kao danas, nije bila u upotrebi tako često i tako lako, ali takav matine, takvu predstavu oni prekidaju zato što su nekakva milicija, nekakvi vatrogasci, eto, njima smeta, pogledajte koliko je građana kojima ne smeta, i tako dalje, i tako dalje. Onda su oni počeli da prijete odozdo. E, kad nećete milom, vi ćete silom. Međutim, shvatimo da je već đavo ponio šalu u neka doba, a već su nam gore i nestala i votka, i čašice votke, i flašice votke, i sve ono što

smo bili iznijeli za meza, već smo bili i pojeli, tako da morali smo se i mi već spuštati sa krova. U jednom trenutku je bio problem samo u tom ugovoru usmenom koji se pravi između krova i zemlje, da bude obuhvaćeno jednom klauzulom i moje nehapšenje, nehapšenje moje anonimnosti, jer Zorana i Visockog niko nije ni mogao, ni smio tada uhapsiti ili odvesti u pritvor na 24 časa, ali mene bi s lakoćom i vjerovatno bi to uradili da ovi nisu bili čvrsti u pregovorima i obuhvate i moju slobodu kao jednu od kategorija, kao jednu od tačaka tog mirovnog sporazuma. Mi se spustimo, ja odem kući, niko me nije kaznio, sankcionisao, saslušavao zbog svega toga i eto ja sam prvi put u životu osjetio blagodat od prevoda poezije.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Veliki srpski pjesnik, najveći možda liričar 20. vijeka, Stevan Rajičković, tamo negdje krajem 70. godina, početkom 80. na neki način je obratio pažnju na ono što ja pišem i što objavljujem i bilo mu to dosta i gledaj, dovoljno simpatično i to mi je kvalifikovalo da budem sve češće u društvu sa njim i u sedeljkama nekim, da čak i osvanemo nekoliko puta, ne nekoliko nego više puta, on je to volio, imao je sklonost ka tome, a ja sam tih godina živio na taj način, maltene. Ali sve su to bile divne priče, slušati Stevana Rajičkovića onako škrtog u izjavama, u priči, ali nevjerovatno tačnog i preciznog. Bilo je veliko zadovoljstvo. A pritom je valjalo sačuvati i ozbiljnost, jer je njegov, ne samo sklonost ka humoru, njegova sklonost ka humoru, nego njegov, da kažem, njegov stil, često moglo da, naravno kod onih koji ga ne znaju, da izazove nekontrolisani smijeh, prosto

posao koji je izazvan nečim što se nije moglo ni pomisliti, kamo li očekivati, kao reakcija Rajičkovićeva na nešto ili u temi ili na nešto što se u tom trenutku dešava na ulici ili u tom restoranu gdje sjedimo, u klubu književnika ili u Posljednje šanse, ili imao je nagle zaokrete i u postupcima i u priči. A onako tih, diskretan, sve je obećavao, ali samo to nije. I tako da je to djelovalo često zbunjujuće na njegovo okruženje. A pošto sam ja već bio nekako momak u godinama, a dolazim kod njega kući često, i naročito sam bio počastovan kad je u kući bila njegova supruga Bojana, profesor engleskog jezika, bila u filološkoj gimnaziji na Zelenom vencu u Beogradu, jedna izuzetna gospođa, elokventna, predivna, ja nemam riječi, ne znam šta bih mogao o njoj da kažem, a da nije sve u superlativu. Ali eto, stalno imala sa Stevanom tu neku borbu, ona sa nekim navikama koje su bile bliže građanskoj klasici, što se života tiče, a Steva opet vrlo blizak bojemskom načinu života. Dešavalo se nekoliko puta da sam i ja kod njih u kući kad je narušena taj njihov odnos, narušen uslovno rečeno, upravo zbog nekog aktualnog neslaganja oko njegovog nekog postupka ili... I onda bi se Stevan uvijek meni kaže, svaka ti čas što se ne ženiš. Tako to i treba. Sve su one iste. Samo nas nešto krote, mijenjaju. Zar može tebe neko sad 40-godišnjaka promijeniti, pa nema takve, takva se nije rodila. Pa nije ni mene ova moja s koju sam rano sreo i mlad se oženio njome i mlad postao otac Milošev, našeg sina. Nije me za jotu promijenila, a stalno, kaže, na tome radi. Eto ti, ona meni recimo govori, Stevo, ideš stalno u Evropu, u zapadnu, objavljuju ste knjige i u Engleskoj, i u Španiji, u Italiji, prevode njegove lirike. Ne možeš ti tako, kaže, da ti si evropski pesnik. Ne možeš ti tako, kaže, da se ponašaš. To se ovdje još na Balkanu zadržao, taj stil kao recidiv nekog ponašanja bojemskog 20. godina, 20. vijeka. Ne možeš ti to tamo u Evropi. Ona je govorila, ona je bila i poliglota, govorila tri jezika, četiri. Perfektno, i pisala na njima. U Evropi to ne prolazi, Stevo. A Steva je, ako mu iko ogadio Evropu, to je bila Bojana njegova. I on Evropu, ja sam samo kod njega čuo, taj izraz nazivao evropetinom. Ta evropetina. I nije nikada ni volio. Steva je bio iskren, poput djeteta. Nije umio to da sakrije. Ja tu evropetinu ne volim. Ali eto, stvarno priča on to i predamnom. Moram ići. I zamisli, ona meni tu govori kako se tamo živi. Ja slušam jedno, kaže, dvije godine, pa tamo niko ne pije. Kad jednog dana, a moram, kaže, stalno nju da vodim sa sobom kad idem na zapad, jer ne znam jezike. Ja znam samo ruski, osim srpskog. I meni je miliji jedan dan u Rusiji, nego cijel vijek da živim u zapadnoj Evropi. Steva je zaista bio okrenut i svojim stvaralaštvom prema Rusiji. On je i prevodio, prepjevavao velike ruske pjesnike. Na neki način je izašao iz tog šinjela s početka 20. godina srebrnog vijeka, 20. vijeka u ruske poezije, Bloka, Majakovskog, Pasternaka. A meni, kaže, stalo ona govori, ne idi Stevo, nemoj tako, molim te da živiš, tamo u Evropi to ne prolazi. I kaže, objavi, priča Rajičković, objavi mu Galimar, poznata i najpoznatija tada u Evropi izdavačka kuća francuska, izbor poezije njemu i još desetorici vodećih pjesnika svjetskih. To je posebna edicija, bila posebna biblioteka i sve ih pozovu na promociju tih knjiga i nema kud Stevavo, ide sa Bojanom, naravno. I naravno su tada njena upozorenja bila intenzivna pred taj odlazak, Stevo pamet u glavu, tamo neće, recimo Neruda. Neruda neće tamo da ispolji ono što bi možda ispoljio u svojoj zemlji. Opustio bi se pa bi popio i tako dalje, ali tamo neće. Kad kaže Stevan, upravo Neruda ispolji ono za što je moja žena tvrdila da neće ispoljiti.

A mi, kaže, sjedimo jedan preko puta drugog u velikom restoranu, poznatom restoranu Maxim, restoranu koji su osnovali ruski emigranti i koji je bio baš onako ekskluzivno evropsko mjesto gdje se vrlo teško dolazilo, ali Galimar je obezbijedio za to večer svečano i za svečanu večeru mjesto za svoje autore i njihove supruge. I sad, kaže on, sjedimo Bojana i ja jedno do drugog, a preko puta baš Neruda sa svojom suprugom. Kako moja ruka krene, kaže, ka čaši konjaka, mene Bojana udari nogom u cijevanicu ispod stola. I ja šta ću, nemam kud, ostavim onu čašu, uzmem malo soka, srknem malo soka, a Neruda, kaže, popi. Prvo konjak svoj, pa onda konjak svoje žene, pa onda popi neki šampanjac i svoj i ženin, pa neko pivo i svoje i svoje supruge. I kako je počelo sve više da ga fata piće, na svaku čašu njegova žena uskrikne: o, bravo, bravo, bravo, bravo. Ljubi ga, kaže, u neku ćelu. Sve ona to, a moja, kaže, sjedi mračno onako, šta ti je domaća žena, čoveče, kaže, što to može da bude nezgodna osoba. A gledamo ovu svetsku ženu, kako svom mužu koji sve više i više pada u pijanstvo čestita na svakom koraku posrnuća, aplaudira mu. A kad je, kaže, posle desete čaše, kad mu je glava klonula na sto, čelom svojim polomio nekoliko čaša, prolio neku supu, udarivši čelom o tanjir, ona je ustala, ljubila ga je, onda se ja okrenem svojoj ženi. Ma samo zamalo je nisam, kaže, ošamario, ali sam je rekao: ti ćeš meni više o Evropi da pričaš. Nikad više ne smiješ da mi a kažeš. Ja znam da je to Evropetina, a ne Evropa. I, kaže, ostala je bez prava na takve intervencije i više nikada u životu mi nije popovala o tome kako treba da se ponaša srpski pesnik kad se nađe u toj Evropi, u toj Evropetini. I negdje tada sam i napisao pjesmu koja se zove upravo po njemu, po Stevanu Rajičkoviću, Rajičković. Ako baš moram, reći ću istinu, u tu Evropu, u Evropetinu, nerado idem, ništa me ne vuče, niti u danas, niti u njeno juče. Sve te engleske, francuske, njemačke, sve su kulture neprekidne pljačke. Juče i danas, pa dokle postoje, na isti način stiču blago svoje, a sve ukupno slojevi su laži. Slovenski istok mnogo mi je draži. Za tren Rusije dajem svu Evropu. Onoliko joj ljubim svaku stopu, jer njom stupahu Vladimir i Nevski, Puškin, Ljermontov, Gogolj, Dostojevski, Tolstoj, Turgenjev, Čehov, Blok, Jesenjin. Cijel dan ne bih nabrojao sve njih koji su ono što s matuškom veže moj duh kad mu je lako i najteže.

0: sam s tobom srećna, ova noć je naša noć. Sutra možda ti ćeš poći, meni nećeš opet doć. Nije važno jutro što će doći, nije važno novi dan. Sad je lepo čuti mili, da sačuvam ovaj san. Još obu noć,
1: još obu noć.

Molto vivace iz čuvene devete simfonije u D-molu Ludviga van Beethovena slušali smo u interpretaciji velikog festivala orkestra kojim je dirigovao Alberto Licio. Josef Haydn, vrijeme naše emisije rezervisali smo za njegovu Oxfordsku simfoniju G-duru. Slušat ćemo dva završna stava, Menuetto Allegro i Presto. Milan Horvat diriguje Austrijskom radiosimfonijom.

Drugi stav pete simfonije u B-duru D-485 Franca Schuberta slušali smo u interpretaciji članova Londonskog festivala orkestra kojim je dirigovao David Blackside. Poštovani slušalci, do kraja večerašnje emisije poslušajmo i dva završna stava prve simfonije u S-duru KV-16 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Andante i presto. Orkestrom Camerata Labacensis diriguje Aleksandar von Pitamik.